0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

Čia Utenos radijas.

Ir aš tūzinti kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė, nevelnio. Ir aš tūkstantį kartų buvo teisus, bet

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai ir visoms Ukrainos gynybos pajėgoms už jų tikslumą. Atstumas nuo Ukrainos valstybės sienos yra daugiau nei 500 km. Rusijos oro gynybos koncentracija Maskvos regione yra didžiausia, tačiau mes ją įveikėme šlovė Ukrainai, pridūrė Zelenskis. Tuo tarpu Maskvos srities gubernatorius platformoje Telegram parašė, kad srityje žuvo 3 žmonės, jis pridūrė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomasi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimu su Ukraina besiribuojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo vienas vyras. Zelenskis sako, kad Rusija bando dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Šeštadienio naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus, pranešė ukrainiečių portalai. Rusijos prezidentas Putinas gegužės 19 išvyks 2 dienų vizito į Kiniją. Ukrainos ir Rusijos apsikeitė belaisviais. Budanovas sako, kad nėra jokių požymių, kad Rusija rengtųsi branduoliniam smūgiui. Įtampai Hormūzo sąsiūryje augant ir Vašingtonui raginant sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų, diskutuojama jau ne tik apie tai, ar NATO yra pajėgi prisidėti, bet ir apie alijanso galimybės įveikti dar vieną didelį saugumo išbandymą, nesukeliant dar rimtesnių transatlantinių nesutarimų. Šiuo diskusijų centre iki šiol labai retai minėtas mechanizmas ketvirtasis straipsnis. NATO konsultacijų nuostata leidžianti sąjungininkams oficialiai susirinkti, kai vienas iš narių mano, kad jo saugumui teritoriniam vientisumui ar politiniai nepriklausomybė kyla pavojus. 4 žvaigždučių atsargos generolas buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje Filipas Bridlovas neįvykusias konsultacijas laiko vienu svarbiausių problemų aspektų. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su Jungtinėmis valstijomis. Irano žiniai laikrodis tiks ir jiems geriau paskubėti greitai arba iš jų nieko neliks, parašė Donaldas Trumpas savo platformoje. Laikas yra svarbiausia, pridūrė jis. Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę visuomenės sveikatos krizę dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Šis protrūkis siejamas su retu bundibugijo viruso ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo. Afrikos ligų kontrolės prevencijos centras pranešė, kad iki šiol Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuoti maždaug 88 mirties atvejai ir 336 įtarimai susirgimai susiję su protrūkiu, skaitant vyrą mirusį kaimyninėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu nuspręsta, kad ebolos liga sukelta būtent šio viruso Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, tačiau netitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijaus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vakar pareiškė, kad Izraelis beveik pasiekė pagrindinį karo Gazos ruožį tikslą – likviduoti visus asmenis atsakingus už spalio 7 dienos išpolio organizavimą prieš Izraelį. Jo komentarai pasirodė netrukus po Izraelio kariuomenės pranešimo, kad penktadienį per oro smūgį Gazos ruožį buvo nukautas grupuotės Hamas ginkluotojos parnovadas. Po spalio 7 dienos išpolio Netanyahu pažadėjo surasti ir likviduoti užpuolimo organizatorius per tos dienos atakas, remiantis oficialiais duomenimis, Izraelyje žuvo 1221 žmogus. Vokietijos policija nušovė iš privataus aptvaro netoli rytinės Vokietijos miesto Leipcigo pasprukusi tigrą. Sekmanį pranešė policijos atstovės spaudai. Policijos atstovės spaudai teigia, kad per incidentą vienas vyras patyrė nedidelius sužalojimus. Pavojaus visuomeniai nėra. Iš privačiaus valdomo aptvertos teritorijos Škoidice Leipcigo pakraštyje pabėgęs tigras buvo nušautas sodo teritorijoje. Valdžios institucijos dar nenustatė, kaip gyvūnas sugebėjo ištrūkti. Sužeistas vyras buvo paimtas iš aptvaro ir nuvežtas į ligoninę. Išsamesnių duomenų apie vyro patirtus sužalojimus ar incidentą iš pradžių net nebuvo. Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Praneša pareigūnai pažymėdami, kad žmonės nenukentėjo ir kad poveikio radiacijos lygių nebuvo. Abu Dabio pareigūnai reagavo į gaisrą kilus elektros generatoriui už barakus atominės elektrinės vidinio perimetro Dafros regione. Socialiniuose tinkluose paskelbė Abu Dabio žiniasklaidos biuras. Pranešime nurodoma, kad gaisrą sukėlė drono smūgis. Informacija apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiai poveikio nepadaryta. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris informavo artimiausius bičiulius, kad ketina pasitraukti iš posto. Rašo portalas Daily Mail remdamasi savo šaltiniais. Jis suvokė politinę realybę, tiesiog nori pasitraukti oriai ir taip, kaip nuspręs, jis pateiks grafiką. Nurodė vienas iš ministro kabineto narių. Kito šaltinio teigimo iki šiol neaišku, kada bus išplatinta žinia apie atsistatydinimą. Kai kurie aukšto rango Starmerio bendražygiai ragina jį susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kol bus gauti pirmieji apklausų ar papildomų rinkimų rezultatai. Jeigu rezultatai parodys įtemptą kovą arba tai, kad Manchesterio meras Andy Burhamas greičiausia pralaimės, Starmeris dar turi šansą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį atšaukė kelionę į Kiprą ir vietoj to aplankė žmonės nukentėjusius nuo vairuotojo, kurio automobilis Modenoje Italijoje šiaurėje įsirėžė į minę, praneša naujienų agentūros. Giorgia Meloni kartu su prezidentu Sergio Mattarella vyko į Modeną, kur per incidentą šeštadienį buvo sužeisti 8 žmonės, sakoma pranešime. Vairuotojas, marokiečių kilmės italas, turintis psichikos sveikatos problemų, partrenkė keli žmonės, o tada rėžėsi į parduotuvės vitriną, bei kaktomuša susidūrė dar su viena moterimi. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį, o vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Jungtinių Amerikos valstijų jau buvo suteiktos tokios išimti kovo viduryje, kuri baigėsi galioti balandžio 11 dieną. 10 000 žmonių šeštadienį Londone susirinko į kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono organizuotas eitynes ir į atsakomąją demonstraciją sujungtą su propalestinietišku protestu. Kad palaikytų tvarką šiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti tą dieną, kai Britanijos sostinėje vyko FA taurės finalas, Londono policija surengė vieną didžiausių per kelerius pastaruosius metus operacijų, kuri kainavo daugiau nei 4,5 milijonų svarų sterlingų. Vėlyvą popietę paskelbtame pranešime policija nurodė, kad renginiai iš esmės vyko be didesnių incidentų, kad ir kito momento pareigūnai sulaikė viso labo 31 asmenį. Australijos aviakompanija Qantas dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į Jungtinės Amerikos valstijas skridusi lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis vyras įkando stiuardesei. Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutupti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papetėje. Vyras sutramdė tik tai kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją, pranešė, kad jis įkando Dokantas darbuotojai stiuardesiai. Nusileidus lėktuvui, vyrą pasitiko ir vietos valdžios institucijos. Jam buvo uždrausta skristi visais Qantas lėktuvais. Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingai besielgiantis mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas, naujienų agentūrai sakė aviokompanijos Qantas atstovai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai bus 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną šils iki 6.

0: žavėjimusi augalais diena bei pasaulinė orientavimosi sporto diena. Taigi, metas aplankyti muziejus. 1977 metais Maskvoje vyko 11-oji tarptautinės muziejų tarybos konferencija, kurioje buvo nuspręsta minėti tarptautinę muziejų dieną. Nuo 1978 metų ši šventė gegužės 18 dieną minima 150 šalių. Įvairių šalių muziejuose rengiamos atvirų durų dienos ir konferencijos. Neišimtis ir Utenos kraštotyros muziejus. Taigi, būtinai apsilankykite organizuojamuose įvairiausiuose renginiuose ir aplankykite Utenos kraštotyros muziejų. Darbingos nuotaikos puikaus pirmadienio bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlynojo liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai ir visoms Ukrainos gynybos pajėgoms už jų tikslumą. Atstumas nuo Ukrainos valstybės sienos yra daugiau nei 500 km. Rusijos oro gynybos koncentracija Maskvos regione yra didžiausia, tačiau mes ją įveikėme šlovė Ukrainai, pridūrė Zelenskis. Tuo tarpu Maskvos srities gubernatorius platformoje Telegram parašė, kad srityje žuvo 3 žmonės, jis pridūrė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomasi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimu, su Ukraina besiribuojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo vienas vyras. Zelenskis sako, kad Rusija bando dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Šeštadienio naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus, pranešė ukrainiečių portalai. Rusijos prezidentas Putinas gegužės 19 išvyks 2 dienų vizito į Kiniją. Ukrainos ir Rusijos apsikeitė belaisviais. Budanovas sako, kad nėra jokių požymių, kad Rusija rengtųsi branduoliniam smūgiui. Įtampai Hormūzo sąsiūryje augant ir Vašingtonui raginant sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų, diskutuojama jau ne tik apie tai, ar NATO yra pajėgi prisidėti, bet ir apie alijanso galimybės įveikti dar vieną didelį saugumo išbandymą, nesukeliant dar rimtesnių transatlantinių nesutarimų. Šio diskusijų centre iki šiol labai retai minėtas mechanizmas ketvirtasis straipsnis. NATO konsultacijų nuostata leidžianti sąjungininkams oficialiai susirinkti, kai vienas iš narių mano, kad jo saugumui teritoriniam vientisumui ar politiniai nepriklausomybei kyla pavojus. 4 žvaigždučių atsargos generolas buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje Filipas Bridlovas į neįvykusias konsultacijas laiko vienu svarbiausių problemų aspektų. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. Irano žiniai laikrodis tiks ir jiems geriau paskubėti greitai arba iš jų nieko neliks, parašė Donaldas Trumpas savo platformoje. Laikas yra svarbiausia, pridūrė jis. Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę visuomenės sveikatos krizę dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Šis protrūkis siejamas su retu bundibugijo viruso ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo. Afrikos ligų kontrolės prevencijos centras pranešė, kad iki šiol Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuoti maždaug 88 mirties atvejai ir 336 įtarimai susirgimai susiję su protrūkiu, skaitant vyrą mirusį kaimyninėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu nuspręsta, kad ebolos liga sukelta būtent šio viruso Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, tačiau netitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijaus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vakar pareiškė, kad Izraelis beveik pasiekė pagrindinį karo Gazos ruožą.

pranešimo, kad penktadienį per oro smūgį Gazos ruože buvo nukautas grupuotės Hamas ginkluotojo sparno vadas. Po spalio 7 dienos išpuolio Netanyahu pažadėjo surasti ir likviduoti užpuolimo organizatorius per tos dienos atakas, remiantis oficialiais duomenimis, Izraelyje žuvo 1221 žmogus. Vokietijos policija nušovė iš privataus aptvaro netoli rytinės Vokietijos miesto Leipcigo pasprukusi tigrą, sekmanį pranešė policijos atstovė spaudai. Policijos atstovė spaudai teigė, kad per incidentą vienas vyras patyrė nedidelius sužalojimus. Pavojaus visuomeniai nėra. Iš privačiaus valdomo aptvertos teritorijos Škoidice Leipcigo pakraštyje pabėgęs tigras buvo nušautas sodo teritorijoje. Valdžios institucijos dar nenustatė, kaip gyvūnas sugebėjo ištrūkti. Sužeistas vyras buvo paimtas iš aptvaro ir nuvežtas į ligoninę. Išsamesnių duomenų apie vyro patirtus sužalojimus ar incidentą iš pradžių net nebuvo. Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Praneša pareigūnai pažymėdami, kad žmonės nenuvežtų.

tinkluose paskelbė Abu Dabio žiniasklaidos biuras. Pranešime nurodoma, kad gaisrą sukėlė drono smūgis. Informacija apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiai poveikio nepadaryta. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris informavo artimiausius bičiulius, kad ketina pasitraukti iš posto. Rašo portalas Daily Mail remdamasi savo šaltiniais. Jis suvokė politinę realybę, tiesiog nori pasitraukti oriai ir taip, kaip nuspręs, jis pateiks grafiką. Nurodė vienas iš ministro kabineto narių. Kito šaltinio teigimo iki šiol neaišku, kada bus išplatinta žinia apie atsistatydinimą. Kai kurie aukšto rango Starmerio bendražygiai ragina jį susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kol bus gauti pirmieji apklausų ar papildomų rinkimų rezultatai. Jeigu rezultatai parodys įtemptą kovą arba tai, kad Manchesterio meras Andy Burhamas greičiausia pralaimės, Starmeris dar turi šansą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį atšaukė kelionę į Kiprą ir vietoj to aplankė žmonės nukentėjusius nuo vairuotojo, kurio automobilis Modenoje Italijos šiaurėje įsirėžė į minę, praneša naujienų agentūros. Giorgia Meloni kartu su prezidentu Sergio Mattarella įvyko į Modeną, kad kur per incidentą šeštanį buvo sužeisti 8 žmonės, sakoma pranešime. Vairuotojas, marokiečių kilmės italas, turintis psichikos sveikatos problemų, partrenkė keli žmonės, o tada rėžėsi į parduotuvės vitriną, bei kaktomuša susidūrė dar su viena moterimi. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį, o vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Jungtinių Amerikos valstijų jau buvo suteiktos tokios išimtį kovo viduryje, kuri baigėsi galioti balandžio 11 dieną. Dešimtis tūkstančių žmonių šeštadienį Londone susirinko į kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono organizuotas eitynes ir į atsakomąją demonstraciją sujungtą su propalestinietišku protestu. Kad palaikytų tvarką šiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti tą dieną, kai Britanijos sostinėje vyko FA taurės finalas, Londono policija surengė vieną didžiausių per kelerius pastaruosius metus operacijų, kuri kainavo daugiau nei 4,5 milijonų svarų sterlingų. Vėlyvą popietę paskelbtame pranešime policija nurodė, kad renginiai iš esmės vyko be didesnių incidentų, kad ir kito momento pareigūnai sulaikė viso labo 31 asmenį. Australijos aviakompanija Qantas dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į Jungtinės Amerikos valstijas skridusi lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis vyras įkando stiuardesei. Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutupti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papetėje. Vyras sutramdė tik tai kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją, pranešė, kad jis įkando Qantas darbuotojai stiuardesei. Nusileidus lėktuvui, vyrą pasitiko ir vietos valdžios institucijos. Jam buvo uždrausta skristi visais Qantas lėktuvais. Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingai besielgiantis mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas, naujienų agentūrai sakė aviokompanijos Qantas atstovai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai bus 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13. O dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
Šiandien yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Saulė teka 5:10, leisis 21:21. Dienos ilgumas 16:11. Varduvė švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandieną minima tarptautinį muziejų dieną, tarptautinį žavėjimusi augalais dieną bei pasaulinį orientavimusi sporto dieną. Taigi, metas aplankyti muziejus. 1977 metais Maskvoje vyko 11 tarptautinės muziejų tarybos konferencija, kurioje buvo nuspręsta minėti tarptautinį muziejų dieną. Nuo 1978 metų ši šventė gegužės 18 dieną minima 150 šalių. Įvairių šalių muziejuose rengiamos atvirų durų dienos ir konferencijos. Neišimtis ir Utenos kraštotyros muziejus. Taigi, būtinai apsilankykite organizuojamuose įvairiausiuose renginiuose ir aplankykite

0: klausytojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai – Utenos radijos 15 min. Žurnalas Žmonės. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykį per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai ir visoms Ukrainos gynybos pajėgoms už jų tikslumą. Atstumas nuo Ukrainos valstybės sienos yra daugiau nei 500 km. Rusijos oro gynybos koncentracija Maskvos regione yra didžiausia, tačiau mes ją įveikėme šlovė Ukrainai, pridūrė Zelenskis. Tuo tarpu Maskvos srities gubernatorius platformoje Telegram parašė, kad srityje žuvo 3 žmonės, jis pridūrė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomasi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimu su Ukraina besiribuojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo vienas vyras. Zelenskis sako, kad Rusija bando dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Šeštadienio naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus, pranešė ukrainiečių portalai. Rusijos prezidentas Putinas gegužės 19 išvyks 2 dienų vizito į Kiniją. Ukrainos ir Rusijos apsikeitė belaisviais. Budanovas sako, kad nėra jokių požymių, kad Rusija rengtųsi branduoliniam smūgiui. Įtampai Hormūzo sąsiūryje augant ir Vašingtonui raginant sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų, diskutuojama jau ne tik apie tai, ar NATO yra pajėgi prisidėti, bet ir apie alijanso galimybės įveikti dar vieną didelį saugumo išbandymą, nesukeliant dar rimtesnių transatlantinių nesutarimų. Šio diskusijų centre iki šiol labai retai minėtas mechanizmas ketvirtasis straipsnis. NATO konsultacijų nuostata leidžianti sąjungininkams oficialiai susirinkti, kai vienas iš narių mano, kad jo saugumui teritoriniam vientisumui ar politiniai nepriklausomybei kyla pavojus. 4 žvaigždučių atsargos generolas buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje Filipas Bridlovas į neįvykusias konsultacijas laiko vienu svarbiausių problemų aspektų. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. Irano žiniai laikrodis tiks ir jiems geriau paskubėti greitai arba iš jų nieko neliks, parašė Donaldas Trumpas savo platformoje. Laikas yra svarbiausia, pridūrė jis. Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę visuomenės sveikatos krizę dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Šis protrūkis siejamas su retu bundibugijo viruso ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo. Afrikos ligų kontrolės prevencijos centras pranešė, kad iki šiol Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuoti maždaug 88 mirties atvejai ir 336 įtarimai susirgimai susiję su protrūkiu, skaitant vyrą mirusį kaimyninėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu nuspręsta, kad ebolos liga sukelta būtent šio viruso Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, tačiau netitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijaus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vakar pareiškė, kad Izraelis beveik pasiekė pagrindinį karo Gazos ruožę tikslą – likviduoti visus asmenis atsakingus už spalio 7 dienos išpolio organizavimą prieš Izraelį. Jo komentarai pasirodė netrukus po Izraelio kariuomenės pranešimo, kad penktadienį per oro smūgį Gazos ruožė buvo nukautas grupuotės Hamas ginkluotojos sparno vadas. Po spalio 7 dienos išpolio Netanyahu pažadėjo surasti ir likviduoti užpuolimo organizatorius per tos dienos atakas, remiantis oficialiais duomenimis, Izraelyje žuvo 1221 žmogus. Vokietijos policija nušovė iš privataus aptvaro netoli rytinės Vokietijos miesto Leipcigo pasprukusį tigrą. Sekmanį pranešė policijos atstovės spaudai. Policijos atstovės spaudai teigia, kad per incidentą vienas vyras patyrė nedidelius sužalojimus. Pavojaus visuomeniai nėra. Iš privačiaus valdomo aptvertos teritorijos Škoidice Leipcigo pakraštyje pabėgęs tigras buvo nušautas sodo teritorijoje. Valdžios institucijos dar nenustatė, kaip gyvūnas sugebėjo ištrūkti. Sužeistas vyras buvo paimtas iš aptvaro ir nuvežtas į ligoninę. Išsamesnių duomenų apie vyro patirtus sužalojimus ar incidentą iš pradžių net nebuvo. Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Praneša pareigūnai pažymėdami, kad žmonės nenukentėjo ir kad poveikio

0: veiklose paskelbė Abu Dambio žiniasklaidos biuras. Pranešime nurodoma, kad gaisrą sukėlė drono smūgis. Informacija apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiai poveikio nepadaryta. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris informavo artimiausius bičiulius, kad ketina pasitraukti iš posto. Rašo portalas Daily Mail remdamasi savo šaltiniais. Jis suvokė politinę realybę, tiesiog nori pasitraukti oriai ir taip, kaip nuspręs, jis pateiks grafiką. Nurodė vienas iš ministro kabineto narių. Kito šaltinio teigimo iki šiol neaišku, kada bus išplatinta žinia apie atsistatydinimą. Kai kurie aukšto rango Starmerio bendražygiai ragina jį susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kol bus gauti pirmieji apklausų ar papildomų rinkimų rezultatai. Jeigu rezultatai parodys įtemptą kovą arba tai, kad Manchesterio meras Andy Burhamas greičiausia pralaimės, Starmeris dar turi šansą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį atšaukė kelionę į Kiprą ir vietoj to aplankė žmonės nukentėjusius nuo vairuotojo, kurio automobilis Modenoje Italijos šiaurėje įsirėžė į minę, praneša naujienų agentūros. Giorgia Meloni kartu su prezidentu Sergio Mattarella įvyko į Modeną, kad kur per incidentą šeštanį buvo sužeisti 8 žmonės, sakoma pranešime. Vairuotojas, marokiečių kilmės italas, turintis psichikos sveikatos problemų, partrenkė keli žmonės, o tada rėžėsi į parduotuvės vitriną, bei kaktomuša susidūrė dar su viena moterimi. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį, o vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Jungtinių Amerikos valstijų jau buvo suteiktos tokios išimti kovo viduryje, kuri baigėsi galioti balandžio 11 dieną. 10 000 žmonių šeštadienį Londone susirinko į kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono organizuotas eitynes ir į atsakomąją demonstraciją sujungtą su propalestinietišku protestu. Kad palaikytų tvarką šiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti tą dieną, kai Britanijos sostinėje vyko FA-taurės finalas, Londono policija surengė vieną didžiausių per kelerius pastaruosius metus operacijų, kuri kainavo daugiau nei 4,5 milijonus svarų sterlingų. Vėlyvą popietę paskelbtame pranešime policija nurodė, kad renginiai iš esmės vyko be didesnių incidentų, kad ir kito momento pareigūnai sulaikė viso labo 31 asmenį. Australijos aviakompanija Qantas dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į Jungtinės Amerikos valstijas skridusi lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis vyras įkando stiuardesei. Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutupti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papetėje. Vyras sutramdė tik tai kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją, pranešė, kad jis įkando Dokantas darbuotojai stiuardesiai. Nusileidus lėktuvui, vyrą pasitiko ir vietos valdžios institucijos. Jam buvo uždrausta skristi visais Qantas lėktuvais. Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingai besielgiantis mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas, naujienų agentūrai sakė aviokompanijos Qantas atstovai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai bus 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Saulė teka 5:10, leisis 21:21. Dienos ilgumas 16:11. Varduvės švenčia Erikas Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandieną minima tarptautinį muziejų dieną, tarptautinį žavėjimusi augalais dieną bei pasaulinį orientavimusi sporto dieną. Taigi, metas aplankyti muziejus. 1977 metais Maskvoje vyko 11 tarptautinės muziejų tarybos konferencija, kurioje buvo nuspręsta minėti tarptautinę muziejų dieną. Nuo 1978 metų ši šventė gegužės 18 dieną minima 150 šalių. Įvairių šalių muziejuose rengiamos atvirų durų dienos ir konferencijos. Neišimtis ir Utenos kraštotyros muziejus. Taigi, būtinai apsilankykite organizuojamuose įvairiausiuose renginiuose ir aplankykite Utenos kraštotyros muziejų. Darbingos nuotaikos puikaus pirmadienio bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje,

0: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantį jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
8: Čia?
10: Utenos.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
14: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien minint šeimos dieną laidoje Utenos žingsniai kalbėsime apie ypatingą tradiciją. Renginį Giesmių giesmelė, kuris jau daugelį metų suburia bendruomenę per muziką, tikėjimą ir šeimos vertybės Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje. Svarbu pažymėti, kad šio renginio iniciatoriai ir organizatoriai Utenos vaikų lopšelis darželis varpelis, telkiantis vaikus, pedagogus ir šeimas prasmingai kūrybiniai veiklai. Šiemet renginys įgauna dar gilesnę prasme įskirtą šeimų dienai ir Panevėžio viskupijo šimtmečiui paminėti. Apie tai šiandien studijoje kalbėsime su svečiais Utenos Dievo apvaizdos parapijos klebonu Remigijumi Kavaliausku, Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis direktorė Diana Grašienė bei meno mokytoja Laisvida Pakenienė.

0: ką tik nuskambėjo giesmių giesmelės atgarsis, subūręs bendrai giesmiai pašlovinti Jėzų. Malonu sveikinti su šios gražios šventės organizatoriais. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Dėkoju, kad atradote laiko ateiti į studiją ir pasipasakoti gal pradžioje ir pakalbinsime kleboną. Klebonė giesmių giesmelė, tai jau ilgametė tradicija. Kaip jūsų akimis keitėsi šio renginio prasme ir svarba bendruomeniai?
2: Na, sveiki visi. Pirmiausiai labai smagu, kad tokia šventė yra bažnyčioje, nes daug galime tų švenčių turėti ir kitur, bet erdvė bažnyčios, kurią mes labai primenu saugom, nes tai yra sakrali, erdvė beleko ten negali daryti, bet vat, kaip vakar žiūrėjau į tos vaikučių veidus, tai nu, pamatai tokią tyrumą, tokį visišką buvimą tarp savų žmonių, įsigandusių, kartais neaišku, ką darančių tenais tų vaikų, bet taip smagu yra, reiškia, va ta erdvė, sakrali erdvė irgi jiems labai reikalinga. Jeigu apie patį tą festivalį kalbėti, kai aš atėjau, čia 9 metai jau esu, jau įradau,

0: esminis dalykas tas ir būtų turbūt.
1: Tai kiek ši šventė prisideda prie vaikų ir šeimų tokio tikėjimo bei vertybių ugdymo jūsų nuomonė?
0: Aš manau, kaip ir rengimas sakramentams, kur dažnai žmonės kažkaip tai labai tokį kaip ir tradiciją tik tai laiko, kaip tik tai nu, sutvarkymą, tai norisi, kad tai įeitų į jų šeimų gyvenimas, nes na, vaikai vis tiek atima labai daug gražaus laiko ir iš tėvų, bet tai yra dovana pirmiausiai, tai negali sakyti, kad kažkaip tai gali išmesti šitos metus. Kartais būna žmonės augę, esu matęs, kad 10 metų tokie skliausteliai vaikai užrašyta istorijoje. Nėra jų, reiškia. Ir tada jau savo gyvena. Nu, aišku, gali taip sakyti kartais gal, bet iš tikrųjų tai yra ir tavo paties augimas, kaip tėvo, kaip mamos. Ir tas, kaip tu tą darai, jeigu tu ateini. Kasi katalikas, mes kalbam apie religingus žmonės, jeigu tu ateini į bažnyčią, jeigu tu stengiesi tą vaiką parodyti piršteliu, kad va, tenais yra paveikslėlis, va, ten yra kryželis, čia va, mes meldžiamės, taip toliau, yra vaikų kampelis ir taip toliau, nu, tie dalykai visi sugulo kažkaip labai gražiai į tą žmogaus galvelę ir tikrai susidėlioja ir nebūna jam kažkokia nuostaba, kad vėliau reikės ateiti tai pirmąjį komuniją ir ten sutvirtinimo sakramentų. Viskas auginama šeimoje, aš manau, tai yra labai gražu, kad vat, ir ta šventė tokia tarsi jų laukiama ir jie čia kaip ir šeimininkai tampa tos visos bažnyčios.
1: Kaip vertinate tai, kad būtent ugdymo įstaiga darželis imasi tokios iniciatyvos ir telkia bendruomenę tikėjimo pagrindu?
0: Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nors tų katalikiškos pakraipos darželių labai nedaug yra per Lietuvą. Tai va, mūsų tenoja, ačiū Dievui, kad jinai dar išlikus, dar ją kažkaip tai neišbraukė iš tų katalikiškų reikalų. Mes neseniai buvom Panevėžy su direktore ir visą kompaniją mūsų gražia varpelio. Tai buvom apsilankę taip pat dviejose darželiuose, buvo Gintarėlis ir Ramanausko, tai matėm, kad tai yra labai svarbu, kad ta katalikiška kryptis nuo mažent būtų puoselėjama. Ir žinoma, kad jeigu mes esam katalikai, reiškia, mum tai turi savą. Tai negali vien viską nurašyti, kad va, ten kažkada bus tavo ten pirmo komunija, kažkada bus kažkoks tai dar renginys tavo bažnyčioje, gal santuoka netgi, nors jų vis mažėja, aišku. Bet va, tas įsijungimas, tas ugdymo visos sistemos irgi labai svarbu, kad nebūtų svetima. Mes norim, kad ta bažnyčia žmonėm būtų kaip ir kasdieniškas dalykas, nes tai yra mūsų dalis šeimos, mūsų gyvenimo dalis.
1: Na, šių metų giesmių giesmelė skirta šeimos dienai paminėti ir Panevėžio vyskupijo šimtmečiui. Kokias dar iniciatyvas be šio renginius planuojate parapijoje mininčiai svarbų jubiliejų?
0: Iš tikrųjų, šie metai yra ypatingi jubiliejiniai metai, nes 1926 metais buvo paskelbta Lietuvos provincija katalikiška. Tai 100 metų sukanka nuo tos datos. Tai labai prasminga data, aišku, čia galima daug kalbėti apie istoriją, galbūt ir nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, kuris įsteigė būtent jo iniciatyvą, visą tai vyko, kad Vatikanas būtent sudėlioja visą tvarką, nes iki to buvo šioks toks chaosas truputėlį, tai viskas sudėlioja kaip reikia. Dabar šimtmečio tie šventimas visas mūsų viskupijoje prasidėjo balandžio 11 dieną Panevėžio katedroje. Ten buvom ir mes nuvažiavę ir daug buvo suvažiavę iš dekanato parapijų. O pabaiga bus lapkričio 21 dieną taip pat Panevėžyje. aišku, kad pagrindiniai tie renginiai, kuriuos mes darome ir Utenoj, jie skiriami šimtmečiui, kad būtų toks ženklas, kad

0: Visą tai apvainikuoja ir tie šimtmečio jau renginiai buvo ir balandžio 17 dieną šlovinimo vakarą turėjom labai gražų, turėjom svečių iš Vilniaus, Kola Duha, kurie šlovino viešpatį, gyvųjų akmenų užtarėjai, mes per maldą tiesiog džiaugiamės tuo artumu visu, buvo balandžio 18 sutvirtinamųjų užtvirtinkai, atvažiavo vyskupas, susipažino su jaunimu, buvo šventosios mišios, su jais bendravo, atsakinėjo jų klausimus, buvo tikrai labai smagi šventė. Balandžio 26 dieną turėjome irgi jubilienį renginį, tai yra alfa kurso pristatymas parapijai. Nepaslaptis, kad mūsų parapija ypatingai viskupijos mastu esame labai išpuoselė ir įveiklinė tą alfa kursą, kur žmonės ateina susipažinti su savo tikėjimu. Ir mes būtent per tą dieną pristatėme bendrai, kas tas alfa kursas yra. Ir pasikvietėm brolį Pijų iš Vilniaus Dominikonų bažnyčios, kuris yra pradininkas Lietuvoje alfa kurso. Ir tikrai žmonės labai smagiai pasibuvo, paskiau parapijos namuose, kalbėjomės, buvo agapė. Tai va tie dalykai, kurie buvo. O dabar dar laukia mūsų kaip tik 17 gegužės sekmadienį, mes turime šeimų šventę, kartu organizuojame su kultūros centru, pas mus bus šventosios mišios, mišiose dalyvaus ir koncelebruos mišias kunigas Povilas Nariauskas iš Dievo gailestingumo šventovės, tai labai smagu bus pasiklausyti jo žodžio, gėdos LRT vaikų choras, kurios vadovo Regina Maleckaitė, o vargonuos Renata Marcinkutė Leziur, tai garsi vargonininkė, kur dažnai pas mus irgi dalyvauja vargonų festivaliuose, tai va tokia viena iš pagrindinių švenčių artimiausių yra, kiek tas oras mums leis. Po mišių keliausime visi į kultūros centro pievelę, ten jis jau šiandien mačiau statomą sceną, ten bus ir koncertas, bus agapė, didelis ilgas stalas, bendrystė, vaikam užsiemimai, tikrai ta šeimų šventė labai, mes stengiamės ją vis priminti visiems, kad šeima yra labai svarbus momentas mūsų viso Lietuvoj ir labai reikalinga ją paminėti, ją švęsti. Aišku, gal dar keletą kitų, gal devintinių šventė birželio 7 dieną turėsime, kai eisime į miestą su švenčiausių sakramentų procesija iš vienos ir iš kitos parapijos, o mūsų pagrindinis jubilėjinis renginys dekanato numatytas yra rugpjūčio 22 dieną šeštadienį, kur bus šventosios mišios, bus vyskupas, po to agapė, po tos agapės turėsime 15 valandą Utenos kraštotyros muziejuje pristatymą parodos, taip pat ir knygos apie Panevėžio vyskupiją. Tai tokie svarbiausi dalykai, aišku, dar ir kitų tų švenčių mes prisigalvoja čia esame, tai visi ir palengva vis kelbėm visiems iš eilės.
1: Taip, tai sekite informaciją, dėkojame klebonui, kad pristatė ir šimtmečio tokią turiningą programą, o dabar sugrįšime prie ištakų giesmių giesmelės ir paklausim direktorės Dianos. Diana, tavo vadovaujamas darželis yra šio renginio organizatorius. Pasipasakok, kada gimė giesmių giesmelė ir kaip jį išaugo šią gražią tradiciją.
2: Labadiena visiems. Taip, tai mūsų giesmių giesmelė tai yra mūsų tradicinės renginys. Aš dar ir vakar pasiskambinau buvusiai direktoriai Ritai Lekerauskieniai, kad jinai mane man šiek tiek papasakotų apie tą ištakas giesmių giesmelės. Tai anot buvusios direktorės, giesmių giesmelė prasidėjo dar, kai mūsų Dievo Apvaizdos parapijos klebonas buvo įsigytas studentas ir buvo pasirodo ne festivalis, kaip dabar va šventė, o buvo konkurso pagrindu. Tai labai prisidėjo prie to giesmių giesmelės pačių ištakų ir Leliūnų parapijos klebonas Andrius Šukys. Tai čia buvo pirmieji jų žingsniai ties giesmių giesmelė. Vėliau jau, kai į mūsų parapiją buvo paskirtas klebonas Kalpokas Henrikas, tai buvo nuspręsta, kad vaikam padaryti šventę ir giesmių giesmelės festivalis išaugo nebe konkursas, bet šventė. Iš pat pradžių tai mes 10 metų, kiek prisimenu, jau ir aš tikriausiai 10-metyje jau buvau, dirbu tenos vaikų lopšelį darželį, nors tada darbo mokykla darželis, tai šventėm giesmių giesmelį kiekvienais metais, taip jau stabiliai. O dabar tai kars nuo karto mes praleidžiam tuos metus, susigalvom kažkokią kitą šventę, va. Sakykim, turėjom vietoje giesmių giesmelis, tai muzikos ir poezijos adventinę vakaronę, o giesmių giesmelį, tai va, pastaruosius du metus, tai jau darom reguliariai. Tai giesmių giesmelis buvo įvairios, buvo skirtos ir Juozapo šventai paminėti, ir velykiniam laikotarpai, ir adventinė, mamyčių dienai, šeimos dienai, kadangi mes buvom ir esam meninės krypties, ne tik tai katalikiškos, bet ir meninio krypties ugdymo įstaiga, tai buvo keletą giesmių giesmelių, kai puošė liturginiai šokiai, iš pat pradžių net vyskupas kažkaip labai skeptiškai žiūrėjo liturginius šokius ir nesako, net baisu važiuot, kas ten darysis, bet labai sėkmingai viskas vyko ir su džiaugsmu ir su dideliais aplodismentais ir padėka Robertai Macelienį, kuri pas mus dirba. Tai giesmių giesmelių buvo įvairių. Net ir dviejų dienų, pirmą dieną pradinukai ir iki mokyklinukai, antrą dieną pagrindinės progimnazijos, gimnazijos, bažnytiniai chorai ansambliai, tai tiesiog buvo festivalis tikrai labai didelis, dabar kai likom tik tai iki mokyklinio ugdymo įstaiga, pastaruosius metus apsistojom ties iki mokyklinukais, nors šiais metais mūsų renginį papuožė ir Vyturių progimnazijos kolektyvas.
1: Na, tavo nuomonė, Diana, kokias vertybės vaikai išsineša dalyvaudami tokio pobūdžio šventėse ir manau, kad tikrai pastebi, kad tokie renginiai stiprina ryšį tarp šeimos ir ugdymo įstaigos.
2: Tikrai taip. Todėl mes kažkaip ir galvojam, kad darom šeimų dienai, kad labiau stiprintumėm tas šeimos vertybės, nes, pavyzdžiui, ir vakar bažnytėliai suėjo šeimomis, pilna bažnyčia vaikų, jaunų tėvų ir toks džiugesys ir, kaip aš sakau, tie vaikai savo balsais, tas skambesys, tyrumas, meilė, viltis juk skamba jų giesmėmis, jų žodžiais ir tų tėvų šypsenos pritraukimas kad, ir parodymas, kad mūsų yra dar draugas Dievas, kai mums reikalinga kažkur tai atsiremti. Tai ir susivienimas, ta tokia bendrystė, ne tik tai šeimų, bet ir bendruomenės.
1: Dėkoju, Dianai, nes kai mūsų daug, tai ir laikas labai greitai senka, dar norėčiau Laisvydą pakalbint. Laisvydą įsijungė į Varpelio kolektyvą visų pajėgumu, ką atradai atėjusi šią įstaigą, kiek jau joje darbuojasi.
3: Sveiki, aš atėjau į Varpelį iš Gandrelio, ten ilgą laiką atidirbusi, faktiškai nuo studijų laikų. Kaip jaunas darbuotojas atėjęs, įsijungęs ir tada atsirado tokia galimybė. Man Diana paskambino, sako, gal tu norėtum, pas mus išeina į pensiją.
1: Taip.
3: Ir visas etatas. Aš taip truputėlį, mes taip kaip ir ginčijomės, kaip ir norėjau būti ir ten, bet paskui taip jau visai pasirinkau Varpelį ir tikrai nesigailiu, nes radau labai šiltą, labai draugišką, labai mielą atmosferą. Labai visą laiką yra į ką atsiremti. Tai pirmiausia direktorė, pavaduotoja Sandra. Visos pedagogės yra labai, kaip pasakyt, man atėjusiai iš paprasto darželio, kur darželis buvo tik tai su sup vaikais. Ir čia atradus visai kitą pakraipą, man taip nebuvo lengva. Vis tiek ateiti ir dirbti tą bažnytinę, į bažnyčios pusę giesmelės, maldelės, šventės katalikiškos, tai tikrai buvo, nu, buvo į ką įsijungti. Bet su visų pagalba radau tas visus tos niansus. Ir kai jau metus atidirbau, direktorė sako, Laisvida, bet aš jau norėčiau, kad būtų pas mus giesmelė atgaivinta. Na, tai ką sakau, tai dirbsim tada, darysim ir šitą variantą. Bet aš tada pagalvojau, gerai, mes liekam tik tai darželis, o jis šventė šitą festivalis būdavo didelis. Vaikam mažiem, jiem greitai labai atsibosta. Nors ir kalbi, kad bažnytėliai negalima triukšmauti ar ten, sakykime, ždikauti, garsiai kalbėti, bet vis tiek vaikų dėmesys, ypatingai šiuolaikinių, jis yra trumpas. Ir aš tada direktoriai sakau, darom tik tai kai mokyklinių ir darom šeimom. Nu, kad su vaiku dainuotų, gėdotų ir mokytojas, ir mama, o gal net ir kada pritrauksim ir tėčius. Ir dar taip, paskui dar vėliau kilo mintis, kad padaryti respublikinį, pritraukti draugus iš kaimininių miestelių. Va taip mes ir augame.
1: Tai vadinasi derinama tokia meninė raiška su dvasiniu turiniu. Kurie momentai tave ypač paliečia ir įkvėpia rengiant šį renginį?
3: Visada yra smagu, kai vaikam pasakai, kad dabar vaikai dirbsim ir dainuosim ne bet kokias dainelės, ne ten, kur mums yra smagu ir miela. Ir vaikas dega akimis, žiūri į tave ir sako, aš noriu labai.
1: Tai ką pasakytum, kaip kompetentinga ir jautri pedagogė, kaip paskatinti vaikus ne tik atlikti kūrinius, giedoti, bet ir suprasti jų prasmę?
3: Gal reikia labiau pasitikėti savimi ir tą pasitikėjimą tada jaučia vaikas. Kai tu pats dėgi tuo noru, kai tu pats dėgi tą meilę, vaikas tą labai jaučia. Ir tada būna labai paprasta. Iš savo patirties sakau, tada vaikai eina pas tave, jie tikrai nori, jie tikrai supranta, kokią atsakomybę jie neša, ir tada širdis džiaugiasi visų.
1: Na, tai gal tada visų paklausiu, kurie momentai jūs ypač palietė ir įkvėpė tęsti šį renginį. Štai klebonas ir užsiminė, taip pat aš irgi pritariu klebonui, kad man irgi labai patiko, ypač tėtis, kur dukrelė apsikabinus jo koja buvo ir prabuvo scenoje. Aš nežinau, ką jisai jautė, bet manau, buvo jam vis tiek gera stovėti, kad taip dukrelė myli tėti ir kaip atranda atramą tokią taip savo tėčią glėbį apkabinęs tą koją. Man buvo labai gražu, va, tokie momentai, ką jūs pasakytumėt visi?
0: Ko gero, labai teisingai vat, pastebėjot, kad ir labai gerai, kad čia yra festivalis, o ne konkursas, netgi, nes tada jau labai sitempia būtų vaikai, nors aišku, irgi kai kurie labai taip matosi, jaudinosi, kaž, bet tas toks visiškai laisvumas labai gražu, ar pasikas, ar kažkas tai kažką susižioplina, vėl kažką tai nusilenkia, vėl kažkur. Tie visi dalykai tokie labai smagu, kad taip laisvai elgiasi vaikai, smagu.
1: Taip ir pedagogai leidžia, nes taip ir turėtų būti.
2: O man gal atsakyčiau, finalina ta giesmė, kai suėjo visi ansambliai, visi kolektyvai ir vienu balsu traukė vieną giesmę. Man šiurpas ėjo per kūną ir iš tiesų toks atsipalaidavimas, liktai jų buvo nusimesta ta tokia atsakomybė už savo giesmę, kaip kolektyvo ar ansamblio ar darželio ir čia buvo visi bendrai suėjo. Tai iš tiesų buvo to, tiek jų daug tų vaikų ir galvo, kad kiekvieną sekmadienį tiek bažnyčia būtų vaikų. Ir galėtų ateiti į parapijos vaikų chorą. Tai man tikrai šiurpas ėjo kūnui nuo tos giesmės. Tai vat, atrodo net akise. Ir va, kai pradžioje mūsų va, šio susitikimo buvo užleista ta giesmė, tai iš tiesų prisiminiau ir tikrai buvo labai džiugu širdį prisiminus tą giesmę.
3: O aš norėčiau pridurti, pantrinti, tiksliau, Dianai ir pasakyti, kad ta vienybė vienoje giesmėje, kuri irgi gimė savaime va taip va atėjus, ji tikrai apjungia kiekvieno sielą. Atsisukus ir žiūrovus į tuos tėvelius, kurie sėdėjo, jie lygiai taip pat gyveno tais pačiais priedainio žodžiais aleliuja.
1: Taip.
0: Dar pridėsiu, kad kaip tik man parašė, sako Rita Vinskevičinė, kurie mūsų vargonikė, kaip tik yra ir autoristė, jos yra tos giesmės. Tai sako, smagu girdėti, kad aš prisidėjau prie jos, ačiū jai.
1: Na, labai tikrai džiugu. Ir dar aš prisiminiau irgi, pridėsiu dar nuo savęs, kad man ir buvo gera matyti, kad ir pedagogai, ir vadovai giedojo kartu su savo vaikais. Tai tokia bendrystė, kaip jūsų reklaminė afišoje parašyta. Taip, giesmė, giesmė, meilė, meilė. Tai tada jau laidos pabaigai, ko palinkėtumėte šeimoms, kurios dalyvauja ir dar tik atranda šią šventę, minint šią prasmingą datą ir, aišku, minint, ką jūs skiriate viskupijos šimtmečiai.
0: Turbūt nepamiršti, kad šeima laukiama yra bažnyčioje. Gal trumpai gal pasakyt, kad tikrai Viešpats be galo brangina gyvybę, labai brangina mūsų pačių bendradarbiavimą toj gyvybės atsiradime ir šeima yra pas pagrindinis momentas šitoje vietoje.
2: Aš kaip ir vakar šventėj sakiau, kad šis festivalis tai kaip šilta padėka šeimai, kuri moka mus mylėti, tikėti, dalintis gerumu, aukti kartu, tai aš palinkėčiau daug šypsenų nuo širdžios bendrystės, meilės ir tikėjimo šeimose.
3: Aš taip pat paantrinsiu, kad visiems linkiu tikrai bendrystės ir meilės pasitikėjimo.
1: Na, ačiū pašnekovams už šiltą ir įkvėpintį bei prasmingą pokalbį. Akivaizdu, kad giesmių giesmelė tai ne tik koncertas, bet ir procesas, kuris paliečia kiekvieną dalyvį nuo vaiko iki visos šeimos, kur primenama, kad bendruomenė prasideda nuo mažų dalykų, vaiko balso, mokytojo pastangų, šeimos buvimo kartu. Ir galbūt būtent tokiose šventėse gimsta tai, kas išlieka ilgam tikėjimas, ryšys ir bendrystė. Tegul ši tradicija ir toliau auga, įkvėpia ir jungia skirtingas kartas. Na, aš dėkoju šios laidos pašnekovams, Utenos Dievo apvaizdos parapijos klebonui Remigijui Kavaliauskui, Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis direktoriai Dianai Grašieniai bei meno mokytojai Laisvidai Pakenieniai, sėkmingų kitų startų, burkime žmonės į bendrystę iki kitų susitikimų.
4: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
5: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
6: Čia.
7: Čia.
6: Utenos.
7: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas.
9: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai ir visoms Ukrainos gynybos pajėgoms už jų tikslumą. Atstumas nuo Ukrainos valstybės sienos yra daugiau nei 500 km. Metrų. Rusijos oro gynybos koncentracija Maskvos regione yra didžiausia, tačiau mes ją įveikėme šlovė Ukrainai, pridūrė Zelenskis. Tuo tarpu Maskvos srities gubernatorius platformoje Telegram parašė, kad srityje žuvo 3 žmonės, jis pridūrė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomasi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimu su Ukraina besiribuojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo vienas vyras. Zelenskis sako, kad Rusija bando dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Šeštadienio naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus pranešė ukrainiečių portalai. Rusijos prezidentas Putinas gegužės 19 išvyks 2 dienų vizito į Kiniją. Ukrainos ir Rusijos apsikeitė belaisviais. Budanovas sako, kad nėra jokių požymių, kad Rusija rengtųsi branduliniam smūgiui. Įtampai Hormūzo sąsiauryje augant ir Vašingtonui raginant sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų, diskutuojama jau ne tik apie tai, ar NATO yra pajėgi prisidėti, bet ir apie alijanso galimybės įveikti dar vieną didelį saugumo išbandymą, nesukeliant dar rimtesnių transatlantinių nesutarimų. Šio diskusijos centre iki šiol labai retai minėtas mechanizmas ketvirtasis straipsnis. NATO konsultacijų nuostata leidžianti sąjungininkams oficialiai susirinkti, kai vienas iš narių mano, kad jo saugumui teritoriniam vientisumui ar politiniai nepriklausomybei kyla pavojus. 4 žvaigždučių atsargos generolas buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje Filipas Bridlovas į neįvykusias konsultacijas laiko vienu svarbiausių problemų aspektų. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. Irano žiniai laikrodis tiks ir jiems geriau paskubėti greitai arba iš jų nieko neliks, parašė Donaldas Trumpas savo platformoje. Laikas yra svarbiausia, pridūrė jis. Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę visuomenės sveikatos krizę dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Šis protrūkis siejamas su retu bundibugijo viruso ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo. Afrikos ligų kontrolės prevencijos centras pranešė, kad iki šiol Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuoti maždaug 88 mirties atvejai ir 336 įtarimai susirgimai susiję su protrūkiais, skaitant vyrą mirusią kaimyninėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu nuspręsta, kad ebolos liga sukelta būtent šio viruso Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, tačiau netitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijaus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vakar pareiškė, kad Izraelis beveik pasiekė pagrindinį karo Gazos

Kariuomenės pranešimo, kad penktadienį per oro smūgį Gazos ruože buvo nukautas grupuotės Hamas ginkluotojos sparno vadas. Po spalio 7 dienos išpuolio Netanyahu pažadėjo surasti ir likviduoti užpuolimo organizatorius per tos dienos atakas, remiantis oficialiais duomenimis, Izraelyje žuvo 1221 žmogus. Vokietijos policija nušovė iš privataus aptvaro netoli rytinės Vokietijos miesto Leipcigo pasprukusi tigrą. Sekmanį pranešė policijos atstovės spaudai. Policijos atstovės spaudai teigia, kad per incidentą vienas vyras patyrė nedidelius sužalojimus. Pavojaus visuomeniai nėra. Iš privačiaus valdomo aptvertos teritorijos Škoidice Leipcigo pakraštyje pabėgęs tigras buvo nušautas sodo teritorijoje. Valdžios institucijos dar nenustatė, kaip gyvūnas sugebėjo ištrūkti. Sužeistas vyras buvo paimtas iš aptvaro ir nuvežtas į ligoninę. Išsamesnių duomenų apie vyro patirtus sužalojimus ar incidentą iš pradžių net nebuvo. Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Praneša pareigūnai pažymėdami, kad žmonės nenukentėjo ir kad poveikia

0: Tai paskelbė Abu Dabio žiniasklaidos biuras. Pranešime nurodoma, kad gaisrą sukėlė drono smūgis. Informacija apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiai poveikio nepadaryta. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris informavo artimiausius bičiulius, kad ketina pasitraukti iš posto. Rašo portalas Daily Mail remdamasi savo šaltiniais. Jis suvokė politinę realybę, tiesiog nori pasitraukti oriai ir taip, kaip nuspręs, jis pateiks grafiką. Nurodė vienas iš ministro kabineto narių. Kito šaltinio teigimo iki šiol neaišku, kada bus išplatinta žinia apie atsistatydinimą. Kai kurie aukšto rango Starmerio bendražygiai ragina jį susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kol bus gauti pirmieji apklausų ar papildomų rinkimų rezultatai. Jeigu rezultatai parodys įtemptą kovą arba tai, kad Manchesterio meras Andy Burhamas greičiausia pralaimės, Starmeris dar turi šansą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį atšaukė kelionę į Kiprą ir vietoj to aplankė žmonės nukentėjusius nuo vairuotojo, kurio automobilis Modenoje Italijoje šiaurėje įsirėžė į minę, praneša naujienų agentūros. Giorgia Meloni kartu su prezidentu Sergio Mattarella įvyko į Modeną, kad kur per incidentą šeštanį buvo sužeisti 8 žmonės, sakoma pranešime. Vairuotojas, marokiečių kilmės italas, turintis psichikos sveikatos problemų, partrenkė keli žmonės, o tada rėžėsi į parduotuvės vitriną, bei kaktomuša susidūrė dar su viena moterimi. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį, o vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Jungtinių Amerikos valstijų jau buvo suteiktos tokios išimti kovo viduryje, kuri baigėsi galioti balandžio 11 dieną. 10 000 žmonių šeštadienį Londone susirinko į kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono organizuotas eitynes ir į atsakomąją demonstraciją sujungtą su propalestinietišku protestu. Kad palaikytų tvarką šiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti tą dieną, kai Britanijos sostinėje vyko FA taurės finalas, Londono policija surengė vieną didžiausių per kelerius pastaruosius metus operacijų, kuri kainavo daugiau nei 4,5 milijonų svarų sterlingų. Vėlyvą popietę paskelbtame pranešime policija nurodė, kad renginiai iš esmės vyko be didesnių incidentų, kad ir kito momento pareigūnai sulaikė viso labo 31 asmenį. Australijos aviakompanija Qantas dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į Jungtinės Amerikos valstijas skridusi lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis vyras įkando stiuardesei. Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutupti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papetėje. Vyras sutramdė tik tai kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją, pranešė, kad jis įkando Qantas darbuotojai stiuardesei. Nusileidus lėktuvui, vyrą pasitiko ir vietos valdžios institucijos. Jam buvo uždrausta skristi visais Qantas lėktuvais. Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingai besielgiantis mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas, naujienų agentūrai sakė aviokompanijos Qantas atstovai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai bus 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13. O diena šils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Saulė teka 5:10, leisis 21:21. Dienos ilgumas 16:11. Varduvė švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandieną minima tarptautinį muziejų dieną, tarptautinį žavėjimusi augalais dieną bei pasaulinį orientavimusi sporto dieną. Taigi, metas aplankyti muziejus. 1977 metais Maskvoje vyko 11 tarptautinės muziejų tarybos konferencija, kurioje buvo nuspręsta minėti tarptautinę muziejų dieną. Nuo 1978 metų ši šventė gegužės 18 dieną minima 150 šalių. Įvairių šalių muziejus rengiamos atvirų durų dienos ir konferencijos. Neišimtis ir Utenos kraštotyros muziejus. Taigi, būtinai apsilankykite organizuojamuose įvairiausiuose renginiuose ir aplankykite Utenos kraštotyros muziejų. Darbingos nuotaikos puikaus pirmadienio bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite

0: Lietuvos žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų?
3: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai ir visoms Ukrainos gynybos pajėgoms už jų tikslumą. Atstumas nuo Ukrainos valstybės sienos yra daugiau nei 500 km. Rusijos oro gynybos koncentracija Maskvos regione yra didžiausia, tačiau mes ją įveikėme šlovė Ukrainai, pridūrė Zelenskis. Tuo tarpu Maskvos srities gubernatorius platformoje Telegram parašė, kad srityje žuvo 3 žmonės, jis pridūrė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomasi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimu su Ukraina besiribuojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikiusi sunkvežimį žuvo vienas vyras. Zelenskis sako, kad Rusija bando dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Šeštadienio naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus, pranešė ukrainiečių portalai. Rusijos prezidentas Putinas gegužės 19 išvyks 2 dienų vizito į Kiniją. Ukrainos ir Rusijos apsikeitė belaisviais. Budanovas sako, kad nėra jokių požymių, kad Rusija rengtųsi branduoliniam smūgiui. Įtampai Hormūzo sąsiūryje augant ir Vašingtonui raginant sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų, diskutuojama jau ne tik apie tai, ar NATO yra pajėgi prisidėti, bet ir apie alijanso galimybės įveikti dar vieną didelį saugumo išbandymą, nesukeliant dar rimtesnių transatlantinių nesutarimų. Šio diskusijos centre iki šiol labai retai minėtas mechanizmas ketvirtasis straipsnis. NATO konsultacijų nuostata leidžianti sąjungininkams oficialiai susirinkti, kai vienas iš narių mano, kad jo saugumui teritoriniam vientisumui ar politiniai nepriklausomybei kyla pavojus. 4 žvaigždučių atsargos generolas buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje Filipas Bridlovas į neįvykusias konsultacijas laiko vienu svarbiausių problemų aspektų. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. Irano žiniai laikrodis tiks ir jiems geriau paskubėti greitai arba iš jų nieko neliks, parašė Donaldas Trumpas savo platformoje. Laikas yra svarbiausia, pridūrė jis. Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę visuomenės sveikatos krizę dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Šis protrūkis siejamas su retu bundibugijo viruso ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo. Afrikos ligų kontrolės prevencijos centras pranešė, kad iki

Tant vyra mirusi kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu nuspręsta, kad ebolos liga sukelta būtent šio viruso Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija. Tačiau netitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijaus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu

pranešimo, kad penktadienį per oro smūgį Gazos ruože buvo nukautas grupuotės Hamas ginkluotojo sparno vadas. Po spalio 7 dienos išpuolio Netanyahu pažadėjo surasti ir likviduoti užpuolimo organizatorius per tos dienos atakas, remiantis oficialiais duomenimis, Izraelyje žuvo 1221 žmogus. Vokietijos policija nušovė iš privataus aptvaro netoli rytinės Vokietijos miesto Leipcigo pasprukusi tigrą. Sekmanį pranešė policijos atstovės spaudai. Policijos atstovės spaudai teigia, kad per incidentą vienas vyras patyrė nedidelius sužalojimus. Pavojaus visuomeniai nėra. Iš privačiaus valdomo aptvertos teritorijos Škoidice Leipcigo pakraštyje pabėgęs tigras buvo nušautas sodo teritorijoje. Valdžios institucijos dar nenustatė, kaip gyvūnas sugebėjo ištrūkti. Sužeistas vyras buvo paimtas iš aptvaro ir nuvežtas į ligoninę. Išsamesnių duomenų apie vyro patirtus sužalojimus ar incidentą iš pradžių net nebuvo. Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Praneša pareigūnai pažymėdami, kad žmonės nenukentėjo ir kad poveikio radiacijos lygių nebuvo. Abu Dabio pareigūnai reagavo į gaisrą kilus elektros generatoriui už barakus atominės elektrinės vidinio perimetro Dafros regione. Socialiniuose tinkluose paskelbė Abu Dabio žiniasklaidos biuras. Pranešime nurodoma, kad gaisrą sukėlė drono smūgis. Informacija apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiai poveikio nepadaryta. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris informavo artimiausius bičiulius, kad ketina pasitraukti iš posto. Rašo portalas Daily Mail remdamasi savo šaltiniais. Jis suvokė politinę realybę, tiesiog nori pasitraukti oriai ir taip, kaip nuspręs, jis pateiks grafiką. Nurodė vienas iš ministro kabineto narių. Kito šaltinio teigimo iki šiol neaišku, kada bus išplatinta žinia apie atsistatydinimą. Kai kurie aukšto rango Starmerio bendražygiai ragina jį susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kol bus gauti pirmieji apklausų ar papildomų rinkimų rezultatai. Jeigu rezultatai parodys įtemptą kovą arba tai, kad Mančesterio meras Andy Burhamas greičiausia pralaimės, Starmeris dar turi šansą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį atšaukė kelionę į Kiprą ir vietoj to aplankė žmonės nukentėjusius nuo vairuotojo, kurio automobilis Modenoje Italijoje šiaurėje įsirėžė į minę, praneša naujienų agentūros. Giorgia Meloni kartu su prezidentu Sergio Mattarella įvyko į Modeną, kad kur per incidentą šeštadienį buvo sužeisti

0: Дубліна, бік тому, що зусидурі дар сувіна мотерімі. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį, o vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Jungtinių Amerikos valstijų jau buvo suteiktos tokios išimti kovo viduryje, kuri baigėsi galioti balandžio 11 dieną. Dešimtis tūkstančių žmonių šeštadienį Londone susirinko į kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono organizuotas eitynes ir į atsakomąją demonstraciją sujungtą su propalestinietišku protestu. Kad palaikytų tvarką šiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti tą dieną, kai Britanijos sostinėje vyko FA taurės finalas, Londono policija surengė vieną didžiausių per kelerius pastaruosius metus operacijų, kuri kainavo daugiau nei 4,5 milijonų svarų sterlingų. Vėlyvą popietę paskelbtame pranešime policija nurodė, kad renginiai iš esmės vyko be didesnių incidentų, kad ir kito momento pareigūnai sulaikė viso labo 31 asmenį. Australijos aviakompanija Qantas dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į Jungtinės Amerikos valstijas skridusi lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis vyras įkando stiuardesei. Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutupti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papetėje. Vyras sutramdė tik tai kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją, pranešė, kad jis įkando Dokantas darbuotojai stiuardesiai. Nusileidus lėktuvui vyrą pasitiko ir vietos valdžios institucijos. Jam buvo uždrausta skristi visais Qantas lėktuvais. Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingai besielgiantis mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas naujienų agentūrai, sakė aviokompanijos Qantas atstovai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai bus 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13. O dieną šils iki 16-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 18 dieną. Saulė teka 5:10, leisis 21:21. Dienos ilgumas 16:11. Varduvės švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandieną minima tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena bei pasaulinė orientavimosi sporto diena. Taigi, metas aplankyti muziejus. 1977 metais Maskvoje vyko 11 tarptautinės muziejų tarybos konferencija, kurioje buvo nuspręsta minėti tarptautinę muziejų dieną. Nuo 1978 metų ši šventė gegužės 18 dieną minima 150 šalių. Įvairių šalių muziejuose rengiamos atvirų durų dienos ir konferencijos. Neišimtis ir Utenos kraštotyros muziejus. Taigi, būtinai apsilankykite organizuojamuose įvairiausiuose renginiuose ir aplankykite Utenos kraštotyros muziejų. Darbingos nuotaikos, puikaus pirmadienio bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnaujinti jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių,
2: pramogų kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Kada betvarkė biškinį yra, tu atsipalaidu. Nu, jeigu įveiniai kažkur, tai labai jau tvarkinga. Nu, tu blogai jauties. Nu, įbėjėkų net jėzau mano, gerdė. Nu, taip jau tvarkinga, kaip ligoniniai. Biškai gyvenime ir kūryboje biškai reikia betvarkės tokius.
0: Čia?
9: Utenos.
10: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
11: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
12: Labas visiems Utenos radio klausytojams, sveikinasi su jumis laida Studijos svečias. Šiandieną studijos svečiai netgi du atvykę pas mus į Utenos radio studiją pasikalbėti apie tai, kaip svarbu šokti ir kokį džiaugsmą suteikia šokis. Stream Dance Utenoje jau šį šeštadienį, būtent gegužės 23 dieną. Taip, 23 dieną jau šį šeštadienį Utenos daugiafunkciniame sporto centre tradicinis gatvės šokių muzikos renginys skirtas visiems jauniems šokėjams ir tiems, kurie mėgsta šokį gerą ritmą ir tiesiog puikią atmosferą. Taigi organizatoriai Saulius Skambinas ir Aidas Tijunėlį šiandieną svečiuojasi pas mūsų studijoje. Sveiki.
13: Sveikas, labas Linai.
14: Labą dieną.
12: Taip, Saulius man iš kairės, Aidas iš dešinės, tai Aida matau, Saulius reikėtų jau pasilenkti, vėl matau viskas tvarkoje. Tai vyrai, šis šeštadienį gražus tradicinis renginys, galima sakyti jau tradicinis, nes berods jau trečią arba ketvirtą kartą.
13: Ketvirtas
12: Utenoje kartas organizuojamas. Ir pakalbėkime, kas tai yra per renginys visų pirma?
13: Tai yra visų kategorijų, visų šokių stilių konkursas, čempionatas, festivalis, kuriame dalyvauja ne tik tai Lietuvos, bet ir užsienio šokėjai, nuo pat pradedančiųjų iki profesionalų.
12: Ar galima sakyti, kad na, tai vis tik tai yra klubiniai pasirodymai, vairiausių šokių studijų pasirodymai, ar yra ir individualų šokėjai, kurie na, nusprendė kažkur tai treniravus ir repetavo pas save individualiai kažkokia tai mini studija namuose, galbūt kažkokime kambaryje ir po to, na, sako, pildau paraišką ir noriu dalyvauti Stream Dance.
13: Na, šiaip šiame čempionate festivalyje tokių kategorijų kaip laisvos formos mokinių tai neturime. Čia gal daugiau būna čempionatai, festivaliai, būtent gal tos vat formos labiau. Kadangi čempionatas, tai ten daugiau yra studijos dalyvauti.
9: Taip, į konkursą atvažiuoja studijos, pasiruošusios savo choreografijas, komandiniai šokiai, solo kategorijos pas mus nėra.
10: Tai, žodžiu, tai yra komandinis darbas ir komandinis pasirengimas.
13: Taip.
10: Okay, tai mes įsiaiškinom jau daug maž kriterijus, kad tai iš visos Lietuvos ir netgi iš užsienio. Aida, iš karto vardinkas jau šį šeštadienį lips į tą didžiąją arenos sceną.
13: Pas mus kažkaip toks pabaltyje tas visas, labai daug turim Latvijų, gal apie 45% Latvijos.
10: Tai yra tarptautinis įrengimas.
13: Taip, tai yra
9: Estija pas mus. Prisijungia.
13: Taip, Estija, turim irgi labai labai nemažai dalyvių, tai faktiškai vat, po Baltijas visas kol kas okupuoja.
9: Ir visa Lietuva, iš principo, taip. Iš kiekvieno Lietuvos krašto atstovus tikrai turime.
10: Na, o dabar grįžkime į pačią pradžią. Kaip kilo idėja būtent Utenoje organizuoti tokio formato renginį ir kodėl pasirinktas būtent ankstyvas pavasaris, kada jau baigėsi gal ir mokslo metai, nes vis tik mes kalbame apie labiau kokiaro mokslyviško amžiaus jaunimą, kuris pasirodys scenose, ar bus ir vyresnių, galbūt aš klystu, Aidai galėtų pataisyti.
13: Tai Sauliu gal leisiu šiek tiek pasisakyti.
9: Taip jau nutiko, kad su Aidu... Seni draugai.
10: Kaip jūs susipažinote iš vis, man labai įdomu.
13: Stovykloje.
9: Taip, stovykloje.
13: Vienoje šokio stovykloje.
9: Buvom pakviesti kaip treneriai. Ten ir susitikom, susibendravom, susibičiuliavom ir daugybę metų jau draugai bendraujam viens pas kitą, į svečius važiuojam ir panašiai. O idėja kilo būtent čempionatui. Aidas gavo pasiūlymą organizuoti čempionatą Utenoje, nes šiame regione, kiek žinojom, nieko panašaus nevyksta. Ir nusprendėm suvienyti jėgas ir padaryti bendrą didžiulį projektą, kad Aukštaitijos sostinė nugarsėtų, apgarsėtų, nežinau, kitaip čia išsireikšti, būtų garsinama būtent šokių konkursu.
10: Sauliu, ar vis tik tai manai, kad šis jau projektas susiformavo ir jau na, turi tam tikras savo standartus ir savo gerbėją?
9: Tikrai taip, jisai jau tikrai susiformavęs, mes jį vis dar puoselėme, stengiamės, kad jis kiekvieną kartą tobulėtų, būtų vis gražesnis, atsižvelgiam į visas pasaulinės tendencijas, kad jisai būtų įspūdingo vaizdo, atitiktų visus aukščiausių lygio standartus. Ir mūsų ir yra pagrindinis tikslas, kad nuo kiekvieno, nuo pirmojo iki vis sekančio konkurso jis būtų vis aukštesnio lygio, tiek kokybė garsinimo, apšvietimo vaizdo ir tiek ir būtent kviestais atlikėjais ir komisijos nariais iš viso pasaulio.
10: Bendrai prasme, ar tokio formato renginiai Lietuvoje yra populiarūs ir kiek jų yra ir galima suskaičiuoti ant pirštų, nes žinau, kad Šiauliuose buvo berods, Vilniuje, Aidai, kur jūsų komanda dar?
13: Jeigu šiaip iš tikrųjų taip atvirai šnekant, šokių pasaulyje būtent labai daug šiais metais yra atsiradusių
10: tokio
13: formato čempionato. Be abejonės, tai kažkas daugiau investuoja, kažkas mažiau investuoja, būtent ką ir Saulius pasakojo, į garsą, šviesas ir visą tą
9: atmosferą
13: vizualinę. Tą,
10: ar ne? Ir šau tokią programą, vis tik tai garsas ir šviesa tai yra labai svarbus,
13: labai
10: šokiai,
13: svarbus dalykas, tikrai ir garso kokybė yra labai svarbi mums. Taigi, aš sakyčiau, mes esam Lietuvoje tikrai top 3, tai tikrai esam Lietuvoje su šito renginio, kurie tikrai stengiamės viską daryti ir mums toks, vat susūlium, kartais prisėdami ir nuvažiavę į kitus čempionatus, ir ne, mes, kad ir patys nedalyvavom čempionate, bet mes būna, kad nuvažiuojam tiesiog juos pasižiūrėti iš šono, kaip viskas atrodo.
9: Ta pati bendruomenė, mes visi
13: taip,
9: kartu.
13: Taip, visur visi kartu ir pamatom tam tikras spragas kitose čempionatuose, ko mes arba mes norėtumėm padaryti žiauriai gerai, kad tai būtų, kad dar tai būtų geriau. Dar geriau, arba iš vis to nedaryti kažkokių klaidų. Tai nuo praeitų metų tikrai prasivežėm labai didelių idėjų, kur šiais metais tikrai dar niekur nesam matę to, ką mes darysime, nenorim labai atskleisti, tai jūs gal patys atvažiuosite, pamatysite, kokia apskritai kaip... Kaip naujoviškai mes viską pasidarėm, nuo, tiek nuo fotosienų iki pranešimų, kokios komandos eina ant sienos šokti ir taip toliau, to dar Lietuvoje tikrai mes nesam matę nei vienam čempionatui.
9: Pasaulis dar to nematė, bet mums labai patinka tas, kad ta sveika konkurencija, jinai verčia aukti ir mes dėl to bandome aukti, nes ta prasme tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad tas tobulėjimas yra, nes kai tik tai užstriksim, tada jau ir atmosfera kita, ir nuotaikos kitos, o dabar mes esam augime, augimo

0: visą pavasarį, tai tikrai dviejų rankų pirštų būtų mažas, tikrai suskaičiuoti, kiek jų vyksta.
1: Klausykit, jūs tokie, esate būt tokie intrigantai, vat paskleidė dabar intrigą, kas bus, kaip bus, ko laukti ir kas bus pirmą kartą parodyta Utenoje arenoje šį šeštadienį, kad jau, na, tiesiog norisi ir knieti ateiti. Tai ar parduodami yra bilietai, ar galima ateiti kaip žiūrovai, ar tu privalai tik tai, ar tai yra uždaras renginys?
0: Tai vėlgi, šiais metais vėlgi įdėgiam tokia kaip ir savo naujovė, kad kodėl tai turi būti tik tai šokėjams kažkokia šventė. Mes padarėm ir visiems lengvai prieinamą šventę ir šiais metais renginys yra nemokamas, gali visi dalyvauti tikrai, kas
1: nori. Sienas eiti,
2: ir šeimomis, su vaikais.
0: Taip, praleisti pasibūti. Gerai tiesiog šeštadienį.
2: Tu labiau, kad visa diena bus varžybos, konkursas, jūs galite bet kuriuo metu ateiti, pabūti, išeiti, vėl grįžti, ta prasme, atviros durys visiems.
1: Tai visą dieną vyks renginys ir nuo 9 valandos.
0: Nuo 10 valandos ryto pradedame jau.
1: Aš pagalvau mintį, ką Aidas pasakė, kad Aidas su Saulimi jau nebešoka, tai man klausimas iš karto kilo, o kodėl vyrai jūs nešokate, ar kada galima bus net tokiam renginyje ar kitam renginyje pamatyti, galbūt kažkoks tai dueto kažkoks tai pasirodymas ar individualus pasirodymas, kažkoks tai iššūkis bus metamas viens kitam.
2: Kas ten žino, ateity gal ir bus, bet iš profesionalaus sporto aš bent jau pasitraukiau dėl to, kad ateina laikas, senaties laikas į aikštelė atvyksta jaunoji karta ir senoji karta, kaip bebūtų gaila, turi palikti erdvę ir tapti organizatoriai, vertintojai ir panašiai.
1: Bet Sauliu, dėl savęs, dėl plastikos, ar jau taip visiškai...
2: Namuose pašokam. Dėl plastikos.
1: Aidai, ir tau jau ateina tas amžius, kada savo puantos, jeigu galima pasakyti, taip kabins ant vinies.
0: Aš dabar pertikiu savo visą patirtį, pertikiu savo studijas vaikams, šokėjams. Kas pas mane studijai buvo, tai matė, kad maikutė mano pati pirmųjų varžybų jau kabo pakabinta aukštai, kad visi matytų.
1: Garbės lubos yra.
0: Taip, garbės lubos. Ir jeigu atvirai, tai taip, vis darosi tikrai sunkiau fiziškai nešti. Visą kitą, todėl tikrai nemeluosiu, turiu mokinius, kurie stoja į šokio pedagogiką, treniruotis būti treneriais ir šiuo metu jau turim tikrai trenerių, jaunų trenerių, kurie ateityje, aš manau, ir pavaduos. Lygiai taip pat kaip krepšinį, ar ne? Paimkim,
2: iš kartos į kartą.
0: Jo, Jasikevičių, tarkim, patį, ar ne? Buvo krepšininkas, o perėjo į trenerius. Krepšininko nebėra, ar ne? Bet treneris labai geras. Tai čia vat irgi lygiai tas pats sako, paskui nu ką, išeisim kažkur vat...
2: Senelių namai.
1: Aš supratau, kad jūs esat šokių Jasikevičiai. Gerai, klausimas dabar bendraja prasme. Ar yra kažkokios tendencijos ir mados, į kurias reikia atkreipti dėmesį ir būtent netgi ir tokiame šokių čempionate yra diktuojama kažkoks tai naujas vėjas? Na, kalbu galbūt apie muzikinį žanrą, apie kažkokį tai žingsnelį, kuris yra itin madingas, pasirodymą, gal kažkokį tai efektą, kuris, na, jūsų terminologijai kažkaip tai yra įvardintas.
0: Tai manau, kad tendencija, tai kiekvienos studijos yra labai individuali, kaip ir šokių rūbai, ar ne, kaip ir mūsų kasdienybės rūbai yra keičiami ir tam tikras madas ateina, tai ir šokėjo tarpė matosi, kad vis kažkas ateina pas mus vis naujoviškai ir tikrai mums neįprasta netgi gal per daug vulgariukai kartais momentų, bet tai yra tiesiog iš Amerikos atėjęs ta stilistika tokia. Vat...
1: Nes, Aidai, vat teko pastebėti, kad tos gatvės muzikos tokio stiliaus arba hip-hop stiliaus mažokai buvo, nes tokia estetika jūsų renginiuose ta vyrauja įvairiausia ir ypatingai mažieji šokėjai netgi kažkokiais tai personažais yra persirengę ir kas duoda dar tokį vau ir efektą tokį tikrai labai gerai prasme.
2: Tai ko gero nuo stiliaus priklauso, nes šokimo stilių daug visokiausių, pradant hip-hopu, baigiant modernu ir panašiai, pramoginiai šokiais, kiekvienas stilius diktuoja tam tikras sąlygas ir mano nuomonė, kad

0: vis tik tendencijas diktuoja čempionai. Vyksta pasaulio čempionai, visi lygiuojasi pasaulio čempionus ir tarkim šiais metais dominuoja ten kažkokia tai atributika ir visi kopijuodami pasaulis pradeda būtent šokių pasaulis pradeda kopijuoti ir įsideginėti į savo choreografijas, į savo aprangas, į savo galų galę muzikinį repertuarą. Ir, o patį pasaulį diktuoja, pasaulio čempionatai diktuoja visokie lyderiai, nu, negaliu sakyti, kad čempionai, bet muzikiniai visokie atlikėjai. Žodžiu, įtakos kūrybai labai labai daug turi. Visi.
1: Ar yra taip pat mada, kalbant apie muzikinio stiliaus žanro pasirinkimą? Galbūt tai hip-hopas, gal laužytas ritmas, gal dubstepas ir kitokie dalykai, kurie padeda kažkokius tai atlikti būtent tai šokio elementus.
2: Aš gal sakyčiau, dabar labai buvo didelis ant bangos tas reikalas, kada mūsų Nika Banevič breiko mažoji artistė pateko olimpiadoje ir ir užėmė labai, labai aukštą vietą. Ir nuo to momento tikrai jaučiasi, kad hip-hop atsirado daugiau norinčių patirti tą, ar ne, kad važiuoti kažkur, užimti vietas. Visi norėjo būti kaip mūsų Big Girl Nika.
1: Aha, ir breiko elementai
2: atsiranda. Taip, atsiranda breiko elementai, norisi vis kažko. Tai vat ir vakar buvom renginiai, vat pasaulio irgi organizuoja dar vieną renginį Vaibin, kuriam irgi išėjo mažas vaikinas ir ant galvos pasisuka ir tam tikri breiko elementai. Tai vat, sakau, kad ką įsirenki savo favoritą, ar ne, į ką lygiuojasi, tai va toks ir pradedi va tą stilistiką ir mėgti. Lygiai taip pat kaip ir studijos vaikai, ar ne, kuriuos mokinu, tai aš labai daug matau, kad stilistikai, aš juos stengiuosi atpalaiduoti, kad jie būtų savimi, ar ne, kad jie nebūtų įrėminti į rėmus. Bet ta visa stilistika šokio, jie perima iš tavęs. Netgi apsivilkimo stilistika jie nori paimti iš tavęs, nes tu kažkam esi autoritėtas lyderis, ar ne? Tai vat,
1: vat, okay, tada aš noriu iš karto tokį kontraklausimą. Ar tiek Aidas, tiek Saulius jau turite savo kažkokį tai, na, vaibą, pavadinkim taip, būtent, kurį galima jau kopijuoti, kad išskirtinai ir jau žmogus pasirodė scenoje, galbūt nepatyrė, sakytų, o, čia Aido mokykla, o, čia Sauliaus mokykla.
0: Aidas kaip treneris ir jo vaikus tikrai galima atpažinti scenoje pagal šokių stilių, tikrai. Apranga, kadangi treneris ir kūrėjas, apranga irgi kūrė jiems ir praktiškai bet kurį čempionatą nuvažiavus, Aido vaikus pamačius, ne tik, kad Aido, pamačius vaikus, galima atspėti, kad tai Aido vaikai.
1: Be Aido.
0: Be Aido.
1: Be Aido pamačius.
0: Ir kas įdomiausia, kad visi šokių stiliai yra identifikuojami pagal trenerį.
1: Aidai, kas tai yra tavo vizitinė kortelė?
2: Mano asmeninė, tai akiniai ir kad plikas gal tikriausiai. Vizitinė kartelė. Šiaip tai aš laisvę. Laisvę šokį. Per daug kažko tai per daug perdėtai nepridėti, bet tiesiog kad būtum laisvas žmogus, nebūtum įsirėminęs įrėmus.
1: Kad ta disciplina blogai prasme, kad na, nedominuotų, kad būtent tu save galėtum išreikšti per šokio judesį.
2: Taip.
1: Okei, okay, ar paties mokyklos auklėtiniai šokių studijos pasirodys?
2: Taip, visas komandas pasirodys.
1: Kaip konkurso dalyviai?
2: Taip, kaip konkurso dalyviai ir varžysis lygiai dėl tų pačių prizų, kaip ir visi likusi šokėjai ir visas komandas.
0: Atstovaus Lietuvą Utenos čempionate, nes joje pusė dalyvių yra nelietuviai.
2: Taip, tai faktiškai gaunasi taip.
1: Neblogai,
0: Pabaltijo čempionatas Utenoje, taip o, reikėtų pavadinti.
1: O kaip vis tik tai vat, tie kontaktai užmezgami, aš suprantu, na, Lietuvoje yra terpė, Saulius, Aidas, turite vardus, kaip susirandate tuos partnerius ir mokyklas iš Latvijos, iš Estijos, galbūt iš kitų pasaulio vietų?
0: Šokių pasaulio bendruomenė, jie glaudžiai bendrauja. Ir nesvarbu, ar tai Lietuva, Latvija, Estija ir ar kitos šalis dalyvauja konkursuose, susitinka, treneriai bendrauja. Tai ir vat, ta bendruomenė, jinai, sakau, jinai glaudi ir
1: turit savo mikrokosmosą tokį.
0: Taip, ir skambinam, rašom, kviečiam, taip pat surinkinėjam komisijos narius iš viso pasaulio, kurie galėtų būti vertintojai mūsų konkurse.
2: Taip, visi pas mus teisėjai kiekvienais metais būna tarptautiniai.
0: Kad mes tai tiksla užsibrėžėm, kad norim, kad būtų ne lietuviai. Ir ne dėl to, kad lietuviai prasti, o dėl to, kad norim objektyvumo.
1: Kad būtų nešališkai. Taip. Gerai, tai mes ir priėjome prie teisėjų ir vertintojų, nes tai yra labai svarbu ir ypatingai, jeigu tai yra garsus vardas arba turintis šlovę kažkuria buvęs šokėjas, tai tas imponuoja ir jaunimui, kuris nori, kad juos vertintų būtent žmogus su patirtimi ir su kaip atsirenkat ir į ką patys kreipia dėmesį, nes jūs formuojate teisėjų komandą.
0: Pas mus, kadangi daug stilistikų yra šokių konkurse, dėl to mes labai atkreipėm dėmesį tai, kad tiksliau mes norim, kad teisėjautų kiekvieno žanro atstovas, profesionalas ir aišku ne lietuvis.
1: Sauliu, kokie tie žanrai yra?
0: Oi, pas mus yra hip-hopas, kitaip tariant, gatvės šokiai, stridansas, contemporary, folk yra latino, yra kokiu mes dar...
2: Street dance, show.
0: Žodžiu, kategorijų yra daug, praktiškai kiekviena šokių studija egzistuojanti Lietuvoje gali atrasti savo nišą pas mus konkurse.
2: Mhm. Tai vat, ir dar apie teisėjus, tai tikrai norim išrinkti pačius geriausius, kad atitiktų, vat, kaip ir Saulius sakė, kad kiekvienam žanrui, ar ne, ir be abejo, nes mes galėtumėm laisvą ranką ten žiūrėti, ai, čia atitinka imam, bet mes dar žiūrim į jų praeitį, ką jie yra gero nuveikę gyvenime, ar jie tikrai labai geri patys šokėjai ir išmanantį savo darbą. Ar net ir šiemet lygiai tą patį gyvendinom ir tikrai turim Jekateriną Minkovą iš Estijos, kuri tikrai labai labai gerai žinoma tiek visam pasaulyje, tiek po Baltijai. Turim Kate Luzan, kuri yra iš Ukrainos ir kuri iš Ukrainos tikrai sunkiai iki mūsų dakeliaus. Taip, tai nėra taip paprasta atvykti, lėktuvais negali skristi, turi traukiniais važiuoti iki Lenkijos ar ne, iš Lenkijos lėktuvų į Lietuvą ten, ir tai yra vos ne dvi paros kelionės iki mūsų atvykimo, tai yra tikrai vertinam, kuri šokėja yra nuostabi ir būtent to norim. George Eller bus irgi taip pat Estijos atstovas, kuris ten vadinkim High Heels ir tas vaikinas High Heels šoka ir visus tuos stilius, kur merginas dar, manau, labai labai smarkiai pavydėtų, kaip jisai vaikšto su aukštokulniais, nes įvaldyti šokį
1: su aukštokulniais. Net ir tokia egzotinė, su erotiniu tokio aromato turėtų būti, taip?
2: Tada turim Anastasiją Jesviną, tai yra, jinai yra Best Show Latvijoje organizatorė, tas Best Show, tai yra renginys, vadinkim, kaip streamas, tik tai ten važiuoja visas pasaulis. Aha. Visas pasaulis, tiek Ispanija, Amerika, ten
1: labai... Išsuktas labai populiarus ir...
2: Tai jinai yra to, vat, būtent savininkė besčiau organizatorė. Ir Marta Filgas, tai irgi yra wow šokėja, kur tiesiog reikia atvykti ir patiems pamatyti, nes mūsų teisėjai kiekvienais metais daro savo prisistatymus ir pašoka ant scenos ir parodo, ką galim.
1: Okay. Aš dabar bijau suklysti, ar buvo iš Brazilijos kažkuriais metais?
2: Buvo praeitais metais.
0: Uh-huh. Mes ir iš Amerikos turėjom.
2: Ir iš Amerikos. Ir šiemet bus...
1: Plati geografija, taip?
2: Taip, ir šiemet bus iš Amerikos, bet jisai bus mūsų kaip...
0: Vyr teisėjas,
2: kuris daugiau...
1: Garbės pirmininkas.
2: Tos. Taip, jis kaip pirmininkas labiau kuruos, ar patys teisėjai gerai suteisėjavo, ar reikėtų dar kažką pakoreguoti, ar dar kažką... ar šokėjai atitiko tam tikrą kategoriją, ar jie nepažeidė metų kategorijos, ar ne, ir tarkim, nes būna tikrai tokių studijų, kurios atvažiuoja ir...
1: Gudrauja,
2: taip, aha. Tarkim, įrašo į pradedančiuosius savo jau pažengusius vaikus, tai nes yra tai lengvas laimėjimas.
1: O, šmikiai.
2: Tai tokiu buvo ir tikrai esam tikrai keletą komandų taip, vadinkim,
0: diskvalifikavę.
1: Netgi ir būna į tokią dainą.
2: Taip būna.
1: Ok, aš žinau, kad pas jūs dar yra vienas labai stiprus kozeris ir stiprus niansas, tai kad laimėtas prizas arba ta pasirodymo taurė yra individualiai ruošta ir parengta būtent jūsų renginiui Stream Dance.
2: Taip, vargam tikrai su visais, pradedant nuo to, kad reikėjo mums išmastyti, ką mes norim daryti.
0: Sugalvoti dizainą. Aišku, mes tai vadinam taurė, bet tai yra meno dirbinys iš gryno metalo, didelis, padaryta audio kasetė, jinai apdirbta specialiai ten termiškai ir panašiai, žodžiu, ruošta. Labai, labai atsakingai.
2: Ir ne tik tai taurė, pas mus kiekvienais metais turim savo dizainerį, pas kurį kiekvienais metais važiuojame ir tikrai labai daug naktų praleidžiame kartu, kurdami apdovanojimus, tiek padėkas vaikams, tiek diplomus ir šiais metais vėl dar patobulinom savo ir diplomus ir padėkas, tikrai niekur nesam matę dar tokių nei diplomų, nei padėkų
0: vaikams. Bandom būti unikalūs. Taip. Ir dėl to labai daug laiko skiriam detalėms. Ir aš galvoju, kad tai vienas iš svarbiausių dalykų. Labai smagu atvažiuoti į studiją ir į svečius, į kitas studijas ir matyti ant jų garbės lentynose, nu kaip jų garbės lentynose, matyti mūsų tos laimėjimus.
2: Tas išskirtinumas yra tikrai matosi, kad tarp paprastų taurių stovi mūsų ta taurė. Taip. Tvirta, didelė, galinga.
0: Sunkios jos.
2: Sunki.
1: Belieka komandom palinkėti, kad jos laimėtų, bet dar ko gero vienas akcentas yra svarbiausia tai, kad na, kiekvienas pasirodymas reikalauja ne tik tai atsakomybės, ne vien tik tai pasirengimo, bet ir, na, tam tikro pagrindo, kur tu šoksi, ką tu darysi, kad tu nepaslistum reikiamų momentų. Ir šioje vietoje scena, ko gero, na, taip pat dominuojantis yra dalykas ir specialiai turi būti pagrindas parengtas, taip?
0: Taip, mes turime specialią šokėjišką dangą, kuri būtent pagal visus reikalavimus turi būti. Žinoma, mūsų šokiuose, mūsų čempionate niekada nėra šokimo ant žemės, viskas vyksta aukščiau ant scenos, nes norisi to vizualaus vaizdo. Stengiamės padaryti taip, kad šokėjas ir taptų ta tikrąją žvaigždę ir kad tikrai išaukštinam jį ir bandom pakelt aukščiau.
2: Taip, kaip sakant, ne mes kartelės vaikomės, o mes kartelės dėliojam. Tai toks...
0: Drasus, tai pareiškimas.
2: jeigu tu jautiesi stiprus, kodėl tu negali būti drasus?
1: Kodėl tu negali pirmas tau padaryti?
2: Taip, tai vat ir stengiamės, gal abie bejonės, mes nesakom, kad mes nerizikuojam daugelį dalykų, mes tikrai labai daug einam rizikos dalykais, tikrai, ar pasiteisins, ar nepasiteisins, tiek emocinį, tiek, kaip sakau, fizinė ta visa, ar ne, jausena mūsų, bet mes negalim, mes norim ir turim būti stiprus.
0: Mums įdomu dėl to, kad mes kuriam. Kiekvieną kartą, kiekvienas Taip. Kartas, vis nauji metai ir naujas kartas ir mes norime vis būti kitokie, nes mūsų širdis to prašo.
1: Radio klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbinu Saulių Skambiną ir Aidą Tijunėlį, kurie jau šį šeštadienį, tai yra gegužės 23 dieną, kviečia į išties labai unikalų, gražų ir labai emociškai bei ritmišką renginį Stream Dance, kuris Utenoje kiekvieną gegužę antroje pusėje vyksta jau ketvirti metai iš eilės ir Utenos daugiafunkcijos sporto centro arena bus pilna dalyvių. Ar skaičiavot, kiek žmonių atvyksta kaip dalyviai, nes dar reikia akcentuoti, kad šis renginys yra nemokamas. Jūs galite būti šio renginio dalimi ir taip pat pakliūsite į tą labai išties labai muzikalų ir na, šoko emocijos užburtą renginį.
0: Skaičiuot, dar vyksta registracijos ir dėliojasi grafikai ir turėsime apie keletą tūkstančių vien šokėjų.
1: O jei.
0: Taip.
2: Taigi, tie, kurie norės atvykti tikrai pas mus į renginį, siūlyčiau pasiorganizuoti automobiliams jau parkavimo vietas, nes tikrai būna, tikrai vietų nėra, kur automobilio pastatyti.
1: Tai bus kaip miesto šventė, jeigu tai, už miesto bus statys automobilis.
2: Tai, faktiškai labai panašiai taip ir būna.
0: O jeigu yra galimybė, geriau ateikite.
2: Ateiti geriau tikrai per parkos, per viską, nes su parkavimu tikrai didelės problemas yra.
1: Žinau labiau, kad ir oro gerą praneša.
2: Labai tikimės dėl oro, nes mes kiek žiūrėjom penktadienį, sekmadienį lietus, tai ir bijom, kad neužpūstų nei iš tos dienos, nei iš tos dienos, kad šeštadienį toks tarpas geras, kada šviečia saulė.
1: Nes Aidas, kai minėjo, kad na, keletą tūkstančių dalyvių bus, aš atsimenu ankstesnius renginius, kur repeticijos vykdavo netgi po atviru dangumi, kai komandos glūdindavo paskutinius žingsnelius ir gražu žiūrėti, kad ne tik tai pačioje scenoje vyksta kažkoks tai renginys ir emocija, bet ir būtent repeticijos vyksta. Kur tik tai yra laisvesnis plotas, ten aplink areną yra komandos ir savo pasirodymą glūdina.
2: Taip, geras oras tikrai vaikus kaip išsiveda į lauką ir gali laisvai dirbti griname ore, jo labiau, tai kaip žinot, mūsų arena yra parko apsuptyje, kur tikrai šviežias oras, kur plaučius pripildom energijos ir galim drąsiai išeiti paskui ant sienos. Plius šiais metais tikrai prie arenos įėjimo turėsim didelio asortimento šviežiai kepto maisto, kur galės dalyviai papietauti, be abejonės mūsų svečiai, visi, kurie bus čempionate, galės pavalgyti. Turėsime kokteilių įvairiausių, labai sveikuoliškų beje, labai sveikuoliškų ir be jokių pridėtinių cukrų, be jokių e ir visa kita, tikrai ir
1: pilni energijos,
2: taip, tai tikrai į tai labai daug dedame irgi vat, visų minčių, kaip padaryti ne tik tai, kad pats renginys būtų tobulas, bet kaip ir Saulis minėjo, tos detalės, pradedant nuo maisto irgi, nuo gėrimų, kokie gėrimai turėtų būti, tarkim, parduodami mūsų svečiams ir taip toliau.
1: Bet šitoje vietoje reikia na, didesnės komandos, ne vien tik tai Sauliaus ir Aido. Tai kaip šioje vietoje jūs vyrai susitvarkote? Ar kviečiate savanorius, ar kažkas tai gelbėja iš šalies? Aš jau nekalbu apie tai, kad na, tu turi būti pagalba jau organizuojant šį renginį. Ar kieno indėlis jau šioje vietoje galite padėkoti ir rėmėjams ir partneriams ir žinoma, kalbant apie žmogiškosius išteklius, kaip jūs susitvarkot?
0: Tiesą sakant, be draugų, be rėmėjų, be savanorių mums ir nepavyktų nieko padaryti. Mes esam viso to reikalo užmanytojai, bet pagalbininkai yra tie, kurie tikrai padeda labai daug. Aišku, darom didžiąją dalim viską patys, bet tikrai didžiulė didžiulės pagalbos susilaukiame iš aplinkos. Pavyzdžiui, Aido šokių studijos tėvelių vyrų komanda padeda mums suvežti, statyti sceną. Dirbame dvi paras prieš renginį. Taip pat
1: vyrai šaunuoliai jo.
0: Taip, žinokit, ten tiek reikia sveikatos, kad ir maža to, kad tą sceną reikia pastatyti, o pasibaigus renginį ją reikia nurinkti. Keletas tonų viso to gyvo metalo turi būti pastatyta ir po to vėl atgal suvežta. Su kiekvienu rėmėju susitarta. Taip pat labai didžiulis ačiū yra Utenos miesto savivaldybei. Pagrindinis mūsų ir didysis gelbėtojas ir rėmėjas, kuris leido padaryti taip, kad šitas renginys taptų nemokamas.
1: Aidas netgi ir marškinėlius tai progai pasipuošęs yra Utenos rajono savivaldybės.
2: Taip, taip.
1: Pagrindiniai partneriai ir rėmėjai.
2: Taip, labai, labai prisideda ir Incitus statybų įmonė, kurie gyvendina projektus nuo iki raktelių atidavimą. Labai dėkojame Alaušo slėniui už apgyvendinimą, mūsų komisijos apgyvendinimas.
1: Puikia vieta pasirinko.
0: Tarp tikko komisijos nariai, kurie, nu, jie nelietuviai į tokią nuostabią vietą atvežti, jie netenka žado.
1: Vyrai tik tai tikėkimės, kad antras dronas nenukris, ar nes galiai bus uždaryti toje vietoje.
2: Dėkojame dar labai gerų sistemams, kurie tikrai prisideda prie mūsų viso to, vat, kaip ir kūrybos tos, ar ne, kurie investuoja į mūsų mūsų tą kūrybą.
1: Linkėjimai Andriui.
2: Pari, mūsų siuvėjo, kuri mus rengė tiek mus, tiek mūsų visą stafą ir leidžia mums būti gražiems.
0: Pasirūpina mūsų įvaizdžiu.
2: Taip, Utenos kultūros centrui už tai, kad leidžia naudoti sceną, kuri tikrai mums labai labai gelbėja.
0: Vai, kaip ir sakiau, ta scena ne šiaip sau, kad leidžia, jie mums jie duoda pasiimti, jie mes išsivežam ir po to parvežam.
2: ir parvežam. Taip pat didelis ačiū Profident, kad dantis būtų tvirti ir gražus.
1: Nedaugdė, jeigu šokio metu įsimušė.
2: Taip, iškart aptarnavimas bus vietoje. Solė pizza, kur pačios skaniausias pizzas. Šiandien buvom užvažiavę kvapai. Wow.
1: Klausykit vyrai, aš net nežinau, kurioje vietoje yra.
2: Basanavičiaus gatvėje prie kavos namų.
1: Ai, dabar jau solė pizza.
2: Solė pizza.
1: O ne bevertė pizza. Atsiprašau, taip. Puikiai žinau.
2: Be bejonės, Bikova. Visas, viską, ką mums reikia sukti, kalti ir visai kitai pelktis, viską perkame.
1: Saulius net ir gipso pasiėmė, mažo, kas statybo reikia.
2: Už nuostabas gėlės irgi magiškos idėjas. Mes be bejonės apdovanojame mūsų remėjus ir magiškos idėjas tai pasirūpina.
1: Taip, ilgamečiai jūsų partneriai.
2: Taip, ilgamečiai mūsų partneriai. Be bejonės, Utenos daugia funkcija sporto centras, kuris leidžia mums... Laisvai naudotis erdvę, taip. Kodilitas, spaudos visi reikalai nuo medalių iki taurių apklyjavimo ir Juventusai. Už tai, kad užleidžia mums savo...
1: Kad tritaškį įmeta.
2: Taip, kad įmeta tritaškį, kad leidžia mums būti jų erdvėje. Ar ne? Ir be bejonės... Utenos radijai.
1: Oi, vyrai, nereikia.
2: Utenos radijai, kurie...
0: Informacinis mūsų remėjas.
2: Taip, mūsų remėjas informacinis, vat, girdit mus ir labai malonu, kad galim čia atyti ir pasišnekėti taip visai jausdamėsi savos įrogės ir taip labai gera.
1: Gerai, na, o pabaigai dar kartelį priminsiu, kad jau šį šeštadienį nemokamas renginys, labai grandiozinis, tarptautinės, nes jūs girdėjote, tarptautiniai teisėjai, tarptautinės komandos, lietuvių begalė komandų, keli tūkstančiai žmonių šokėjų pasirengė kiekvienas savo programą nustebinti ir tikrai nesikartos tie šokiai, tie elementai, ta muzika ir dar Aidas čia su Saulimi prikalbėjo, kad na, kažkokios tai intrigos laukia, smagios intrigos, taip kad tikrai labai pasižymėkite kalendoriuje šį šeštadienį 23 dieną nuo 10 valandos visą dieną prie Utenos daugiafunkcijos sporto centro duris laisvos, atviros ir galite ateiti ir stebėti, palaikyti būtinai komandas ir begali labai gražių, muzikalių ir na, tikrai labai šokio emocijų persunktų vaizdų ir belieka tik tai džiaugtis, kad toks renginys vyksta Utenoje. Na ir pabaigai galbūt reikėtų na, visą tai paklausyti, kokia yra tokio festivalio pagrindinė žinutė miesto bendruomeniai?
0: Šokis jungia visus žmonės kartu būti. Ko gero, muzika, šokis, emocija, tai yra ryšys, kuris ko gero neatsiejamas, mano nuomonė.
2: Kaip vienas pasakė labai protingas žmogus, jeigu liūdna, pradėk šokti.
1: Gerai mintis, taip reikia.
2: Ir aš manau, tikrai mes visi esame šokėjai, savo širdise, tik ne visi gal tai žinom, o reikėtų pabandyti.
1: Na tai vyrai, tą progą aš tada jums pateikiu provokaciją, kai bus penktasis jubiliejinis Stream Dance šokis, kad jūsų dueto pasirodymus turėtų atidarymą padaryti.
0: Iššūkis rimtas, mes apie tai pagalvosim.
1: Dar metai laiko, tai tikrai kalogeno kokio nors šaukštais pavalgysi, tai ir sanariai bus lankstas, viskas gerai.
2: Tai ir dar norėčiau pridurti, kad labai, labai, labai smarkiai tikrai visų laukime, o kam tikrai nepavyks atvykti dėl tam tikrų kažkokių sąlygų netinkamų. Tai bus gyva transliacija, kur tikrai galėsite nuėję į Facebook platformą, Facebook paskyroje Stream Dance, matyti visą renginį tiesiogiai ir manau, kad tikrai neką prašiau atrodys, negu būnant realybėje.
1: Beje, tai ne telefonų bus transliacija, tai bus televizinė transliacija.
2: Taip. Taip.
1: Super, super. Žodžiu, begalė tikrai gražių idėjų, gražių emocijų laukia jūsų jau šį šeštadienį, 23. Gegužės nuo 10 valandos dienos daugiafunkciniame sporto centre Stream Dance. Čia studija buvo Aidas Tynėlis, kaimynas Utenos radijo, kurio studija yra įsikūrusi anapus durų, na ir Saulius Kambinas, kuris dažniau būna šiame renginyje, bet dažnai ko gero atvyksta ir į Uteną.
0: Taip, taip.
2: Ačiū visiems.
1: Ačiū vyrai.
0: Ačiū.
1: Iki. Čia buvo laida studijos svečias.
3: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
4: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasiniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dievą žino, kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
1: Čia?
5: Čia?
1: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Утянос Радіас. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra pirmadienis, gegužės 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybai ir visoms Ukrainos gynybos pajėgoms už jų tikslumą. Atstumas nuo Ukrainos valstybės sienos yra daugiau nei 500 km. Metrų. Rusijos oro gynybos koncentracija Maskvos regione yra didžiausia, tačiau mes ją įveikėme šlovė Ukrainai, pridūrė Zelenskis. Tuo tarpu Maskvos srities gubernatorius platformoje Telegram parašė, kad srityje žuvo 3 žmonės, jis pridūrė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomasi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimu su Ukraina besiribuojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo vienas vyras. Zelenskis sako, kad Rusija bando dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą. Šeštanių naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus pranešė ukrainiečių portalai. Rusijos prezidentas Putinas gegužės 19 išvyks 2 dienų vizito į Kiniją. Ukrainos ir Rusijos apsikeitė belaisviais. Budanovas sako, kad nėra jokių požymių, kad Rusija rengtųsi branduliniam smūgiui. Įtampai Hormūzo sąsiauryje augant ir Vašingtonui raginant sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų, diskutuojama jau ne tik apie tai, ar NATO yra pajėgi prisidėti, bet ir apie alijanso galimybės įveikti dar vieną didelį saugumo išbandymą, nesukeliant dar rimtesnių transatlantinių nesutarimų. Šio diskusijos centre iki šiol labai retai minėtas mechanizmas ketvirtasis straipsnis. NATO konsultacijų nuostata leidžianti sąjungininkams oficialiai susirinkti, kai vienas iš narių mano, kad jo saugumui teritoriniam vientisumui ar politiniai nepriklausomybei kyla pavojus. 4 žvaigždučių atsargos generolas buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje Filipas Bridlovas į neįvykusias konsultacijas laiko vienu svarbiausių problemų aspektų. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su jungtinėmis valstijomis. Irano žiniai laikrodis tiks ir jiems geriau paskubėti greitai arba iš jų nieko neliks, parašė Donaldas Trumpas savo platformoje. Laikas yra svarbiausia, pridūrė jis. Tuo metu Irano žiniasklaida anksčiau sekmadienį pranešė, kad jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę visuomenės sveikatos krizę dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Šis protrūkis siejamas su retu bundibugijo viruso ebolos štamu, kuris skiriasi nuo labiau paplitusio Zairo varianto. Ligai stabdyti trukdo tai, kad nuo jos nėra vakcinos ar specifinio gydymo. Afrikos ligų kontrolės prevencijos centras pranešė, kad iki šiol Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuoti maždaug 88 mirties atvejai ir 336 įtarimai susirgimai susiję su protrūkiais, skaitant vyrą mirusį kaimyninėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu nuspręsta, kad ebolos liga sukelta būtent šio viruso Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, tačiau netitinka pandeminės ekstremalios situacijos kriterijaus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vakar pareiškė, kad Izraelis beveik pasiekė

žudė netrukus po Izraelio kariuomenės pranešimo, kad penktadienį per oro smūgį Gazos ruože buvo nukautas grupuotės Hamas ginkluotojo sparno vadas. Po spalio 7 dienos išpuolio Netanyahu pažadėjo surasti ir likviduoti užpuolimo organizatorius per tos dienos atakas, remiantis oficialiais duomenimis, Izraelyje žuvo 1221 žmogus. Vokietijos policija nušovė iš privataus aptvaro netoli rytinės Vokietijos miesto Leipcigo pasprukusi tigrą. Sekmanį pranešė policijos atstovės spaudai. Policijos atstovės spaudai teigia, kad per incidentą vienas vyras patyrė nedidelius sužalojimus. Pavojaus visuomeniai nėra. Iš privačiaus valdomo aptvertos teritorijos Škoidice Leipcigo pakraštyje pabėgęs tigras buvo nušautas sodo teritorijoje. Valdžios institucijos dar nenustatė, kaip gyvūnas sugebėjo ištrūkti. Sužeistas vyras buvo paimtas iš aptaro ir nuvežtas į ligoninę. Išsamesnių duomenų apie vyro patirtus sužalojimus ar incidentą iš pradžių net nebuvo. Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Praneša pareigūnai pažymėdami, kad žmonės nenukentėjo ir kad poveikio radiacijos lygių nebuvo. Abu Dabio pareigūnai reagavo į gaisrą kilus elektros generatoriui už barakus atominės elektrinės vidinio perimetro Dafros regione. Socialiniuose tinkluose paskelbė Abu Dabio žiniasklaidos biuras. Pranešime nurodoma, kad gaisrą sukėlė drono smūgis. Informacija apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiai poveikio nepadaryta. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris informavo artimiausius bičiulius, kad ketina pasitraukti iš posto. Rašo portalas Daily Mail remdamasi savo šaltiniais. Jis suvokė politinę realybę, tiesiog nori pasitraukti oriai ir taip, kaip nuspręs, jis pateiks grafiką. Nurodė vienas iš ministro kabineto narių. Kito šaltinio teigimo iki šiol neaišku, kada bus išplatinta žinia apie atsistatydinimą. Kai kurie aukšto rango Starmerio bendražygiai ragina jį susilaikyti nuo bet kokių pareiškimų, kol bus gauti pirmieji apklausų ar papildomų rinkimų rezultatai. Jeigu rezultatai parodys įtemptą kovą arba tai, kad Manchesterio meras Andy Burhamas greičiausia pralaimės, Starmeris dar turi šansą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį atšaukė kelionę į Kiprą ir vietoj to aplankė žmonės nukentėjusius nuo vairuotojo, kurio automobilis Modenoje Italijoje šiaurėje įsirėžė į minę, praneša naujienų agentūros. Giorgia Meloni kartu su prezidentu Sergio Mattarella vyko į Modeną, kad kur per incidentą šeštadienį buvo sužeisti

0: Turino, bei kaktomu susidūrė dar su viena moterimi. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti šeštadienį, o vėlyvą šeštadienio vakarą agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau kelerius metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekė nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Jungtinių Amerikos valstijų jau buvo suteiktos tokios išimti kovo viduryje, kuri baigėsi galioti balandžio 11 dieną. Dešimtis tūkstančių žmonių šeštadienį Londone susirinko į kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono organizuotas eitynes ir į atsakomąją demonstraciją sujungtą su propalestinietišku protestu. Kad palaikytų tvarką šiuose renginiuose, kurie buvo organizuoti tą dieną, kai Britanijos sostinėje vyko fataurės finalas, Londono policija surengė vieną didžiausių per kelerius pastaruosius metus operacijų, kuri kainavo daugiau nei 4,5 milijonus svarų sterlingų. Vėlyvą popietę paskelbtame pranešime policija nurodė, kad renginiai iš esmės vyko be didesnių incidentų, kad ir kito momento pareigūnai sulaikė viso labo 31 asmenį. Australijos aviakompanija Qantas dėl netinkamo keleivio elgesio buvo priversta nukreipti į Jungtinės Amerikos valstijas skridusi lėktuvą. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis vyras įkando stiuardesei. Penktadienį iš Melburno į Dalasą skridęs lėktuvas dėl netinkamai besielgiančio keleivio buvo priverstas nutupti Prancūzijos Polinezijos sostinėje Papetėje. Vyras sutramdė tik tai kiti keleiviai, o vietos žiniasklaida, įskaitant nacionalinį transliuotoją, pranešė, kad jis įkando Qantas darbuotojai stiuardesei. Nusileidus lėktuvui vyrą pasitiko ir vietos valdžios institucijos. Jam buvo uždrausta skristi visais Qantas lėktuvais. Mūsų klientų ir įgulos saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas, o trukdantis ar grėsmingai besielgiantis mūsų skrydžiuose visiškai netoleruojamas naujienų agentūrai, sakė aviokompanijos Qantas atstovai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai bus 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną šils iki 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 18 diena, saulė teka 5:10, leisis 21:21. Dienos ilgumas 16:11. Varduvės švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandieną minima tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimusi augalais diena bei pasaulinė orientavimusi sporto diena. Taigi, metas aplankyti muziejus. 1977 metais Maskvoje vyko 11 tarptautinės muziejų tarybos konferencija, kurioje buvo nuspręsta minėti tarptautinę muziejų dieną. Nuo 1978 metų ši šventė gegužės 18 dieną minima 150 šalių. Įvairių šalių muziejuose rengiamos atvirų durų dienos ir konferencijos. Dešimtis ir Utenos kraštotyros muziejus. Taigi, būtinai apsilankykite organizuojamuose įvairiausiuose renginiuose ir aplankykite Utenos kraštotyros muziejų. Darbingos nuotaikos, puikaus pirmadienio bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Čia.
8: Čia.
7: Utenos.
8: Čia. Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
10: Rapolas nori.
11: Labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prasideda pavasaris, prasideda šiltas metų laikas ir žinoma šilti pokalbį vėlgi grįžta į Utenos radio studiją. Šiandien šioje laidoje Rapolas nori, ko gero tikėkimės ir bus šiltas pokalbis su Tomu Karkliniu. Tomo galima privadinti iš tikrųjų to žmogumi, kuris gyvena kultūra ir kultūra jį lydi begalę laiko. Tomą taip pat galima pavadinti kaip Jovita Žemaitinė, kad tai yra atominis Tomas Karklinis, kuris pristatys apie save, apie savo nuveiktus darbus laidoje La Rapolas nori.
10: Rapolas nori.
11: Sveikas gyvas Tomai, gerai matyti tave studijoje ir šiandieną, na, jeigu Jovita jau taip minėjo, kad atominis Tomas Karklinis, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu Tomą galima palyginti su kažkokiu tai virtuvės instrumentu, tai ko gero tai tikrai būtų kultūros virtuvės kombainas, jeigu, na, virtuvė būtų kultūra.
12: Sveiki, sveiki klausytojai, sveikas Linai dar kartą. Pirmiausia, ačiū tau, kad irgi tavo dėka irgi vyksta šita laida ir gali Rapolo

0: gyvenimas, tavo kūruojamos įmonės, idėjų tokios viešosios įstaigos pokštai, atsiradimas Rapolė, na, pakeitė tavo suvokimą, tavo bendrystę, tavo idėjas, kokias, kur dovanoji tu Utenos kraštų, Utenos miestų ir Utenos, žinoma, kultūros lankytojams. Tai kokia istorija, kaip tu atsiradai Rapolė, nors atrodo visai neprošal būtų gyventi savarankiškai, bet vat, atėjai į tą bendruomenę, kurioje dabar na, Rapolas tiesiog verda.
1: Viskas atsitinka kartais taip natūraliai, tiesiog mes ten taip atitekėjom. Atsitiko taip, kad pokšt kūrybinė erdvė jau nuo 2016 metų egzistavo. Iš privačių žmonių nuomojomės patalpas Basanavičiaus aušros gatvių sankirtoje. Labai jauki, paprasta vieta, bet nupirko tas patalpas ir teko ieškoti vietos ir mus priglaudė savivaldybės dėka, jaunimo dėka, per tarybą, kad leido laikinai prisiglausti buvusiai Raplo šaltenio progimnazijai.
0: Ir ko gero idėja dar tame, kad na, tuo metu dar net ir to paties Rapolo nebuvo, jūs jau buvot.
1: Ne, jo, nebuvo, kaip tik buvo planai, kad galėtų galbūt ten atsirasti būtai tose vietose ir kad tas pastatas gali būti parduotas, bet tada buvo paskirta ukrainiečių evakuacijai galimai, ten buvo kabinetuose lovų pristatyta ir mums šiaip suteikė irgi kabinetą, kad galėtumėm ten dar glaustis, kol rasime kažkokią kitą vietą, bet taip vystysi, kad jau esant tenai savaime natūraliai norėjosi dar truputį paforsuoti, kad kažkokia, nu vis tiek, kaip ir miestas mūsų teikia dovaną glaustis po stogu, tai startavom su daug labai renginių įvairių, koncertų, parodų ir veiksmas toks susikūrė, pradėjo daugiau žmonių jungtis, ukrainiečių projektą turėjom integracijos, irgi daug įvyko renginių su jaunimu, su ukrainiečiu, su augusiai, jis labai sėkmingai, sakyčiau, tai toks buvo kitoks polinkis ir paskui jau mes ėjome pasiruošę į savivaldybę teikti pasiūlymą, kad galbūt šitą pastatą reikėtų va, taip atsirado tų kūrybiškų žmonių aplinkui, kad galėtų būti kažkoks tai darinys.
0: Kad būtų šitą bendruomenę, taip?
1: Taip, ir pasirodo tų pačių metų paraleliai savivaldybė irgi buvo jau užčiuopusi tą tokį, nu, kartais dalykai atsiranda vienu metu visur, čia taip visą tai kažkaip tai surėdėta yra.
0: Ir tam tikras dežavų.
1: Na, taip, ir va čia irgi skaitinėjo, kad irgi ir moksliniai išradimai, telefonai.
0: Man labai smalsu tomai pasitirauti tavęs, vat, ar nesijauti kūrybiškai, makabriškai, kai, na, atvežė tas lovas būtent evakuotiems ukrainiečiams, ir čia tu turėjai kažkokį tai, na, kurti džiugesį, daryti kultūrą, organizuoti kažkokius renginius, koncertus, o tuo metu karas Ukrainoje ir būtent tos patalpos šalia tavęs, šalia tavo minčių kasdienės na, rutinos atsiranda na, kažkokios tai visiškai paskirtis tokia pakankamai siaubinga, kad žmonėms pabėgusiems nuo karo negandos.
1: Na taip, ne šitą situaciją, nes man ir visus lietuvius paliečia daugumą lietuvių ir tiesiog aš nesu nei karys, nei nesu, kiekvienas turim daryti tai, ką galim. Man sekėsi organizuoti renginius, užsiimti su vaikais, dėl to labai gražiai atsirado ir projektas trišalėje sutartyje su savivaldybe, tiesiog užsiimti integraciją, nedaug ten mūsų tų renginių, gal eolika buvo, bet jie, sakyčiau, labai sėkmingi, labai susibičiuliavo ir dabar dar visi vyksta palaikymas ryšių su tais žmonėm, kurie dalyvavo tenai ir toks tokiu būdu prisidėjimas, padėjom ir lovą surinkinėti ir savanorius savo pakvietim, kurie kad padėtų surinkinėti tas lovas, kurios, ačiū Dievui, nebuvo užpildytos, kaip ir tas.
0: Ir nebuvo panaudotos.
1: Nebuvo panaudotos. Ir
0: ar tas santykis su ukrainiečių diasporais, kaip minėjai, na, išliko kažkoks, tai ir dabar yra bendravimas?
1: Taip, nes dar aš dirbu, pagrindinis darbas yra Utenos švietimo centre ir mes irgi sugalvojame tiesiog be projektų, be nieko, kad reikėtų tą lietuvių kalbą mokinti ir atsirado savanorės dvi mokytės, Rožė ir Janina. Ir žodžiu, dar ir dabar vyksta tie mokymai, tik jie persikėlė į biblioteką, kadangi žmonėm yra patogiau taip ir...
0: Nes miesto centre.
1: Taip, ir skambina man prieš porą savaičių irgi ukrainiečiai, sako, gal turi nuotraukų Janinos gimtadienis,

0: norim straipsnį parašyti ir jo, ar mačiau Utenos dienoje išėjęs ir straipsnis ir teko padėti ir perkraustyti šeimas ir į Vilnių, ir į Kauną ir taip kažkaip tai jie ar patys bičiuliaujasi įsibarsti ir vis tiek, nu, kažkaip labai šiltai, jeigu susitinkame, tai kaip šeimos nariai, nes žmonėm to reikėjo, to šilumos jaukumo, palaikymo, tarpusavio pažinimo ir tą Lietuvą pamatė truputį kitokią, mes daug keliavome, tiesiog edukacijos įvairios nuo Anykščių, ypač Arklio muziejui tiesiog kepė tą lietuvišką duoną ir praktiškai visi ukrainiečiai verkė, nes taip gražiai papasakojo apie tą visą prasmę, apie tai jie patys prisiminė, galbūt ir savo namus, jau toks labai labai stiprus šiltas ryšys išliko iš tų laikų, tai labai...
1: Ne tik ukrainiečių projektais, bet ir kitais projektais esi žinomas garsus ir mėgstamas uteniškių ir na, begalį jau ir galėtum čia jau tikrai įvardinti. Vienas iš ryškiausių yra, tai žinoma, vos tik tai prasideda pirmoji diena vasaroje, prasideda laiveliu į vasarą. Ir jau na, tikrai gražus laikotarpis, jau daugiau nei 10 metų nubėgo ir nubėgo tuo vandeniu, tuo upeliu, kuriuo plaukėjome ir kūrybiški vaikai įtraukiami į būtent šį renginį ir nu, paleidžiamas tas sukurtas laivelis, kuriam taip pat reikia įdėti daug meilės ir išmonės ir būtent kaip kilo idėja. Nes vienoje pozicijoje skaičiau, kad ar tai tiesa, ar tai legenda, vat norėčiau tavęs dabar ir pasiteirauti, kad vis tik tai ten kažkaip susiję su burmistru ir apie jūros šventę man teko girdėti. Kaip ten kokia situacija ir istorija?
0: Taip, čia gal net nežinau, kas pirmiau atsirado, nes grįžęs į Uteną gyventi 2012 metais, tiesiog buvo to toks vakumas, nelabai čia kas vyko, tikrai net ir pas jūs, ar Utenoje buvo radio laida, Utenoje nieko nevyksta, nežinau, ar tai yra eterija.
1: Utenos apskritojo stalo jaunimo organizuota laida buvo ir būtent simuliacijai tai, kad da, Utenoje nieko tikrai nevyksta.
0: Tikrai nieko nevyko, kultūros centras renovuojamas, o Taurapilio, kur dabar radijos...
1: Dar nebuvo
0: irgi renovuojamas, vienintelis kultūros taškas biblioteka, kuri ir dabar labai puikiai kultūroje nei kavinų, kad tokių kaip aš jau gyvenu kitose miestuose, tiek Europoje, tiek paskutiniu metu Klaipėdoje, tai toks buvo labai vakumas ir iš to vakumo tiesiog tas kūrybinis potencialas veržysi, mes įkūrėjom kūrybinę erdvę su bendraminčiais, kuriem irgi to trūksta ir taip 2016 įsteigėm VŠI, taip kitaip. Ir reikia rašyti projektą, nes idėjų tai turim, entuziazmų degam, visko norisi daryti, nori ir taip buvo, sėdėjom prisimenu, dar čia net su kolega Justu Ivanausku, kuris irgi prie pokštų projektų prisijungė, kažkada, nu irgi, kaip ta Utena neišnaudoja savo potencialo. Kad va yra upelės, kažkokie galima daryti, ten akmenys įleisti, ten plaukti laivai ir taip pašnekėjom ir paskui su pokštų komanda taip šnekėdami irgi tas pačias problemas, kad nu, tų spragų tai mieste labai daug yra ir taip labai natūraliai įsivystė, reikia laivelių į vasarą daryti.
1: Reikia veiklinti, nes Utenoje bent 4 upės.
0: Taip, ir mes nežinojom projektų, nemokom rašyti, nekarto nieko nerašė ir pasisekė, laimėjom ten dar lytis gal net buvo, net gal 300 lytų, ne, gal...
1: Jau 16 metų.
0: Dar eurai, kad kažkaip atrodė, žiūrėjau, labai didelį pinigai atrodė, tie 300 eurų ir padarėm, ir va, ir linai.
1: Ir iš nieko, iš tikrųjų, aš pamenu tą pirmąją šventę, kur na, begaliai įvairiausių organizacijų, institucijų, ugrengėsiai gelbėtojai buvo pakviesti, na, visi iš tos gražios idėjos ir tokiam degančiom akim, kas ir šiai dienai yra išlikę, buvo suorganizuota pati pirmoji šventė.
0: Na, taip, ta pirminė idėja, tai degė tuo paprastumu, ten gal ir Linai tave gal kvieti, man atrodo, į antrus metus, o gal net ir į pirmus metus jo, kad irgi padėtum pravesti, mes net neįsivizduojam, kaip reikia vesti. Dabar kaip ir pats sukė keletą švenčių, taip šalyvai kryvai, bet galvasi pravesti.
1: Tai viskas puikiai.
0: Ir šitas... Dabar šventė jau 10 metai buvo.
1: Užaugo, jau net ir kartos pasikeitė.
0: Taip, jau atsimena, žmonės atvažiuoja iš Vilniaus, jau paaugė ir prisimena šitą šventę, jau tampa miesto dalis ir tampam atsakingi jau už ją. Jau pernai galvojom, viskas jau truputį įsigimsta, jį tampa panašesnė į kitas šventės, susiniveliuoja ir mums tas kažkaip tai va...
1: Nelabai prieširdės.
0: Mūsų komandai kaip ir ne, irgi, kai visiems va jau liktai tas, tokį mes vadinam tą žodį popsas, nu nereikia, to popsą užtenka pasaulį ir jau mes liktai pasiduodam, bet va, vis tiek pateikėm paraišką, laukiam atsakymo, ar mes galim išplėsti kažkaip tą renginį padaryti, dar kažkokį įdomesnių kampų prieiti prie, tik tas reikalauja labai daug darbo ir čia turim visi kitus darbus ir kartais suderinti tą laisvą laiką su tą laisvą laiką, kurį skiri šventės pasiruošimui su darbu.
1: Klausytojams, ko gero, reikėtų paaiškinti, kad jie suprastų, kad tai nėra tiesioginės darbas, kad tai nėra pragyvenimo šaltinis, kad tai yra labiau idėja, aistra, noras papuošti Uteną, atnešti daugiau spalvų ir tai yra labiau projektinė veikla ir na, iš geranoriškų paskatų viskas daroma.
0: Na, taip, ir esam darę labai su minimaliom lėšom, per karantiną esam irgi patys pirmieji Lietuvoje padarė renginį birželio pirmą, nes birželio pirmą tik atsidarė galimybę daryti renginius ir niekas nežinojo. Visur Vilniuje skambinom, Utenos visokiom tarnybom, tiesiog ten...
1: Kaip elgtis?
0: Kaip elgtis, kokiais atstumais stovėti eilėje ten. Ir vis tiek įvyko šventė. Ne tokia ir sudalyvavo labai daug žmonių.
1: Beje, Tomai, vat, kaip tik vat, karantino laikotarpis toksai buvo mano mintis praleista. Ar vyko tuo metu šventė veikla kažkokia tai vykdėt? Ar persimetėti į nuotolį socialinius tinklus, ar dar kažkaip tą atstumą?
0: Tada irgi teko, nėra problemos, kurios neįmanoma įspręsti. Čia tas kūrybinės erdvės mūsų toks ir dabar Rapolė kaip yra idėjų laboratorija, kad tiesiog tą idėją galima...
1: Kiekvienas iššūkis yra galimybė.
0: Taip, yra galimybė ir tai padiktuoja labai įdomius sprendimus ir taip tiesiog suradom, padarėm pakilą, žmonės ateina laisvų laiku, užsiregistruoja, gal na kortelė, viskas kaip priklauso visą atributiką ir tiesiog paleidžia savo ir filmuoja, kaip plaukia tas laivelis, nes tie laiveliai, kas nematė, tai verta atvažiuoti, jeigu šiais metais tikrai
1: labai šventė, labai.
0: Žmonės stebina savo kūrybiškumu ir kiekvienais metais ko tik tai neplaukia, sakau, lediniai laivai iš ledo pagaminti, tie, kurių žmonės atsisėda, bent 7 plaukia vienu laivu pasigamintų, žinoma, laikantis saugumo. Aš tiesiog nu ten kiekvieną, kas antras laivas, jį tikrai vertas atskiros laidos ir kiek istorijų pripasakė žmonės.
1: Ar yra laivas, kuris va, tą dešimtmetį plaukia ir na, teko girdėti, kad ir tas pats pirmasis dalyvis, kuris dalyvavo 2016 metais, jis dalyvavo ir būtent 25 metais, kada vėlgi vyko šventė ir na, būtent kiekvienais metais jisai kaip kai kokius atlaidus ateidavo su to laivu.
0: Dabar taip mums irgi reikėtų tokį nespėjam, nes žmonės papasakė kiekvieniem atskirai istorijų ir tų istorijų yra labai daug.
1: Jau mitais apaugė
0: yra
1: viskas.
0: Yra vienas, žinau, kelis žmonės, kurie tą patį laivą turi kiekvienais metais, jį patobulina ir leidžia, tada renka visą tą atributiką nuo pirmųjų švenčių. Kiti yra leido laivelį, kai dar laukėsi. Irgi padarė šeimo, tada jau atėjo kitais metais su vienu metu, jau vaikur taip kiekvieni metai, jau gal 6 metai ateina ir labai tokių gražių šviesių istorijų, kai supranti, kad tai svarbu žmonėm.
1: Tai ir šeimininė bendrystė jau atsiranda, jau per tą prizmę, per tos organizuotos
0: renginius. Jau vaikai kankina, jau tėvelius, jau šiais metais darysim ar nedarysim, nors jau, čia mes jau keli metai taip galvojam, kad reikia pauzę padaryti, kad galima permastyti ir su kokybė grįžti ir jau nebėra kaip. Nes
1: negali padaryti pauzės. Lūkesčiai jau yra.
0: Liktai pareigoti ir dar labai sunku, toks yra prisirišimas, kaip ir atiduoti kitiem, patikėti, ar jie tik tą idėją supras, nes to idėja kaip ji neprašyta. Tokia va, mūsų darbinė komanda irgi savanoriškai susirinkdavom po 2 kartus, po kartą į savaitę 10 žmonių, kurie turi vaikus, turi darbus ir vakarai sėdėdavom, gveldendavom, o kai jau prasideda pas pasiruošimas paskutinę savaitę apie 40 savanorių ir suaugusių ir vaikų, kurie ateina kažkas padažyti, kažkas pakalti, kažkas kažkur ir toks... toks labai gražus reiškinys ir gera būti to reiškinio dalimi tenai, nes jau...
1: Tai, Tomai, puoselėkite jį ir dar tikrai, na, nebrandinkit tos minties, kad reikėtų nutraukti, padaryti pauzę, nes na, kažko tai Utena tikrai praras, jeigu nebus to šventės birželio pirmą dieną skirtos tarptautinės vaikų gynimo dienos proga.
0: Na, tai bet pas mane dabar gyvenime toks periodas, dėl to gal jis visur persipina ir šitame etape, nes aš jau keli metai svajoju, kaip ir radio laida Rapolas nori, ko Tomas nori, Tomas nori atostogų. Bet tokių narvolių vos metai, man atrodo, reikėtų.
1: Tomai, mes truputėlį vėliau pakalbėsime apie tai, nes dabar vis tai kalbame apie tavo nuveiktus darbus ir ką tu padarėjai, kokį tu indėlį didžiulį, milžinišką padarėjai, tu ir tavo komanda ir iš tikrųjų Utena papušė, jeigu mes kalbam laiveliojų į vasarą, kur šeimos bendruomenės, kur mažieji patys yra laimingiausi, tai tuo tarpu meniškas, kūrybiškas žmogus einamas Utenos miesto gatve ir pamatydamas vieno kito pastato fasadą pamato, kaip jisai gražiai yra įamžintas. Aš kalbu apie dar vieną idėją, kuri gimė prieš keletą metų ir pati pirmoji, ko gero, buvo kada Odetos Bražėnienės karpinys buvo įamžintas Vižonų gatvė Dauniškio mikrorajone ant 5-aukščio namo pastatai, ten taip pat buvo istorija, kada na, tiesiog greitų metu reikėjo keisti lokaciją, nes gyventojai iš pat pradžių sutiko, nes po to nesutiko. Ir ta idėja vėlgi na, įgavo pagreitį ir dabar jau mes turime ir Eugenijos Šinkūnaitės būtent ant fasado į fakultetų, medicinos ja. Fakultetą va, užstrigo žodis. Taip pat dar kitų, kurias tu galėtum dabar pristatyti ir kaip gyvena šis projektas ir ar yra numatyta jo gyvavimas ar tai yra jau na, tiesiog užmirštas ir mėgaukite žmonės ir daugiau mūsų nekankinkinti.
0: Ne, čia tokia ir mano kolegos Justo Ivanausko sena svajonė, gatvės menas dar, kai neturėjom nei organizacijų, nieko, vis pasvajodavom, kaip čia galima, visada apžiūrėdavom kituose miestuose. Ir kai atsiranda, įgavom įrankius, pamatėm, kad nu, mes patys puikiai galime irgi inicijuoti ir taip viskas kažkaip labai gražiai susiklosto. Pirmas darbas atsitiko, mažas paukštelis buvo prieš muzikos mokyklą ant fasado, nes labai mažas buvo finansavimas, tai tiesiog menininkas sakė, toks okay. yra finansavimas, tiek ir padarysim, tai buvo vaikų konkursų piešinys ir labai ta pati idėja ir paukštė ir dabar dar gyvai yra, kad mes kūrėm Uteną, aš kuriu Uteną, kad kiekvienas vaikas, kiekvienas augęs yra Utenos miesto kūrėjas, bandėm šitą žinutę komunikuoti ir vaikai paišė piešinius, keli šimtai piešinių sukeliavo, buvo šeima, visuomenės pamatas tokia tema ir tiesiog ir buvo išrinktas vienas darbas paukštelis ir mama priejo ir tas darbas atsirado ant sienos, ta mama atėjo į tą renginį, kai buvo pristatytas darbas ir jis sako, žiūrėk, kai mūsų paukštelis, net nustebo. O kai vaiko paklausė, kodėl tas paukštelis, tai sako, tai paukšteliai neturi šeimos, paukšteliai turi irgi šeimą. Ir prasidėjo viskas nuo to paukštelio, primityvizmo stilium vaiko darbas perpieštas ant, jis atrodė gan naiviai, bet
1: labai šiltas.
0: Jis šiltas ir viskas svarbiausia, Lietuvoje net pastebėtas užsienio apžvalgininkų gatvės meno, jis buvo vienas iš modernizmo tokių apraiškų ir primityvizmo, jis labai, labai gerai susilaukė visoje Lietuvoje ir į katalogus papuolė.
1: Įvertinimo tokio. Tai.
0: Tokio įvertinimo net netikėdo, nes tas Vytenis Jakas yra šiaip gatvės menininkas, turi Kauno kiemo galeriją, jis irgi ją puoselė gatvės meno principu įvietinimo, tai labai tas darbas susilaukė, toks buvo paskata, kad galima ir toliau daryti. Ir tada jau su Bražėninės darbu atsitiko paprašiau, bet irgi rūpišių pakako, tik kol leidimai su viskuo, bet...
1: Na, didesnis iššūkis, nes reikėjo jau viso 5-aukščio namo fasado vieną sieną nutapyti Odetos karpinio motyvais.
0: Tai va, per 2 metus vienais metais nepraėjo, kitais metais laimėtas buvo projektas ir va kartu Godo ir Jeva dailininkės, jos labai bendravo su pačia menininkė ir pritaikė tą darbą ir paskui taip sukūrėm tokį konceptą Utenos herojai. Supratom, kiek Utenoje yra asmenybių. Nes mūsų Jūratė Brusvininė paprašė, kad gal galėtumėm Šapokos atminimą įamžinti kažkaip tai. Ir va, tada labai gražiai gavosi, bet nu, taip mes negalim tiesiog. Nu, tai darbas, jis prie kaip čia ryšasi. Tai dėl to sugalvojom ciklą Utenos herojai. Tai Utenos herojas va, buvo Šapoka, Utenos herojus Šinkūnai, Utenos herojas Bernardas Launas ir tada kažkaip ta linija ir Utena pajuto, nes atsirado Nika Niliūnas, jau ne mūsų projektas, bet irgi...
1: Taip, į Kauno gatvėje.
0: Taip ir labai gražiai, o taip pat tas liktai vientisumas vystosi. Ir dabar buvo kultūros tarybai priduota paraiška, negavome finansavimo, bet gal kitais metais patobulinsim ją.
1: Kodėl girdė, nes juk nebūtina, kaip pats minėjai, kad tai būtų, na, kažkoks tai kiekvieną dieną tas penas, kad metai, kiti, galbūt kažkokia tai pauzė ir po to vėl atsiranda, vėl Utenos herojus išdyksta ir, ir žinau, kad idėjų tikrai labai turi daug.
0: Tai kartais tik sunku tą idėją suvaldyti, pirminė idėja būna tokia utopiška ir paskui, tai kaip čia sako, nori nuskristi iki mėnulio, tai skriski iki Marso. Tai va taip toks kartais susibrėži labai daug ir bet vis tiek atsitinka rezultatė kažkaip tai.
1: Tomai labai gera kryptis ir pats prabilai apie tai, kaip iš tikrųjų vat, pats sugebi suvaldyti tą savo entuziazmą, savo nežabotą norą padaryti kažką ir tą pačią idėją, kad išlaikyti na, kažkokiam tai lygmenyje, nes na, bedarydamas, bekurdamas, bemastydamas ir norėdamas įgyvendinti kitą kartą, na, ta idėja apauga absoliučiai nereikalingais kažkokiais dalykais ir labai menininkui yra sudėtinga išlaikyti tą pirminę viziją ir kokią atmatę, aš nežinau, gal susapnuoji, gal kažkaip tai kitaip išgalvoji, labai įdomu irgi paties paklausti, kaip tau kyla tos idėjos, bet kaip ją išlaikyti, išgryninti ir, kad, ir pateikti tokią labai subtilę, labai tokią sterilę ir labai gražiai išpuoselėtą, kur na, kažkokiam tai neapkaišyti atsaskom.
0: Tų metodų visokių ir paskaitų esu prisiklausęs ir knygų ir daug patirties per save yra, bet iš tikrųjų, kaip pažiūriu, ta vizijos pamatymas. Aš ir mano keletą kolegų, taip, jeigu pamatom viziją, tiesiog jau viskas kaip liktai egzistuojantis dalykas ir tiesiog jau ją bandai tada išpildyti tą viziją. Atsitinka visokių žinoma problemų nenumatytų. Čia kaip ir statybose galima pamatyti namą ir paskui kaip pradės statyti matai, kad kažkas netitinka, kažkas per platu, kažkas tai grūna. Tai čia lygiai panašiai. Jeigu ta vizija tokia stipri, tai tada... Man sako, yra kartais sudėtinga su manim dirbti kitiems žmonėm, o kartais reikia greitai atsakymą, bet ne, aš dabar nematau va šią akimirką. Ir tada visą turi scenarių nuo iki pamatyti ir tiesiog tada...
1: Jis individualistas labiau ar komandinis žmogus?
0: Be komandos negaliu, bet šiaip tai individualistas ir man yra sunku, visada būna iššūkis labai ir dažniausiai ir mūsų visoji komandai tokie, visi individualistai, kurie...
1: Man atrodo, kad jūsų komandoje, na, esat ant tiek kūrybinio polėkio žmonės, kad jums neegzistuoja kažkokios taisyklės.
0: Egzistuoja.
1: Yra kažkokios punktai kokie.
0: Atsitinka viso, nerašytos, bendražmogiškos taisyklės. Mm. Kartais visko atsitinka ir neįvyksta kelia tai, kai kurie projektai dėl nesusikalbėjimų, dėl kažkokių tai...
1: Kitokių kampų matymų, taip?
0: Kitokių kampų atsitinka, bet tai normalu, bet kokia gal darbė.
1: Kalbant apie kūrybą, na, žmonės, sako tie, kurie nedirba, ne, kurie jie neklysta, esi daug padaręs klaidų, dėl kurių gailiesi kūrybos prasme.
0: Aš nežinau, ar aš kūrėjęs esu, Linai. Aš labiau galbūt...
1: Įgyvendintojas kas?
0: Aš irgi va čia prieš kelias dienas diskutavom. Turiu tą kūrybinį lauką, kuris taip truputį nukištas. Ten Rapolė, ten sandėliuoju belekiek daiktų ir matau, kad čia va toj pradėsiu su lempom. Čia knygų pririnkęs ten toną, ten kurios jau tokios yra, kai kurios menkesnės vertės, kad kažką su jom padaryti. Čia už šviestuvą instrumentus gamindavau ir labai sėkmingai ir atrodo, va čia va gal kūryba, kuris tas truputį nustumtas. O aš toks kultūros vadybininkas, sakyčiau, patapęs, kuris entuziastas kultūros ir nežinau, ar aš geras vadybininkas, kažkaip įvyksta dalykai, ne taip profesionaliai, kaip žmonės skrimtė mokslų tos ryties, bet tai aš galbūt tokiu, sakyčiau, kultūros vadybininku pavadinčiau, entuziastu.
1: Na, taip kukliai Tomas save įvardina, bet nepaisant to, dabar grįžkime prie Rapolo. Kiekvienas rapolietis yra, na, prisimenant istoriją, tai kad Rapolas buvo Rapolo šaltenio. Pro gimnazijai yra ten klasės, tai istorija, chemija, muzikos, mokytojų kabinetas, pats kokiame esi įsikūręs ir ar tau suteikia kažkokią tai aurą, ar tau duoda polėkio būtent ta kažkokia tai senoji mokyklos dvasia.
0: Tai va čia kokie pirmieji buvome toje mokykloje, kai dar nieko nebuvo, tik mes.
1: Galėjai rinktis daug kabinetų.
0: Jo, sakiau, jeigu reikėtų vieną pasirinkti, tai bus šitas pats kampinis į meno mokyklą, toks saulėtas, mažas kambariukas, kur dirbtuvėlės, viską buvau pamatęs viziją, kaip ten bus pakila ir dabar dar matau, jį neįgyventinta tėlas idėjos, knygų siena, knygų privežta, dar nepadarytas su sienos ir taip atsitiko, kad po 2,5 metų taip teko į tą erdvę
1: persikilti.
0: Dabar netiksliai nebežinau, ten keitėsi tie kabinetai, ten, kas ten tiksliai buvo, nebuvo ten labai stabilus kabinetas, kad kažkokiam dalykui priskirto. Tai bet man ten kažkaip tai pirmą dieną jau pajutau su tuo tą erdvę ryšį ir mes tada buvom dar padarę tokį hubą, dar kol nebuvo Rapolo, buvo šeši kūrėjai suėję ir kiekvieną dieną ateidavo, aš prisėmęs atsakomybę kaip pokštinės leidomum ir tenai jie vystydavo savo kūrybinius projektus. Tai. Ir dalis iš jų dabar yra rezidentai Rapolė, turi savo atskiras erdvės jau pagal...
1: Jau jie užaugė kaip ir taip,
0: nu, galima sakyti. Jie ir buvo gal užaugę, gal tiesiog buvo labai palanki tokia terpė, plus tokia neformalumas, toksai liktai dar tokia kaip ir bet kas negali užeiti, nes nu, tą mokyklą mes čia tik tai tokia avariniai stadijai laikinoji esam ir tas jau duoda impulsą, kai jau žinai atrodo, nu, gal paskutinės mėno, tai kažką reikia padaryti ir tada toks stimulas susiveda ir prasideda procesai gražus.
1: Pats minėjai, kad jau esi pateikęs tam tikrus projektus dalyvauti konkursą ir kad duokdė jie pasisektų, kad jie laimėtų ir būtų gyvendintos tos idėjos, bet kalbant apie ateities planus, be projektų, be kažkokio tai finansavimo, ar yra galimybė pamatyti kažką tai kitą, kažko tai naujo ir kažką tai tikrai labai spalvingo ir įdomaus Utenos krašte, Utenos mieste, Utenos lankytojų ir svečiui.
0: Mhm. Čia, na, kalbant iš pokšto perspektyvos.
1: Taip, iš pokšto, iš paties perspektyvos, nes, na, kaip ten bebūtum, tu esi generatorius.
0: Ja, tas generatorius...
1: Virtuvės kombainas, kaip jas kalbėjau.
0: Tai va, jis jau tiek naudojamas, tiek jis tenai sukasi, kad ten jau viskas jis barška. Ir iš tikrųjų, gan sudėtingai, nebe taip sklandžiai reikalai einas ir supranti, kad reikia truputį jam palisėti, jį reikia truputį ten prardyti ir pakeisti keletą tarpinių greičiausiai, kad ten nebevarvėtų, nes tai man toks dabar... Toks iš inercijos dar darau, bet aš
1: pats... Be energijos impulso tokio.
0: Toks jaučiu, noras yra daryti, bet taip labai atsargiai, jau šiais metais labai atsargiai prisimu projektus. Pernai teko atšaukti 2 projektus, kadangi jau nebesigavo išlaviruoti apie su laiku, nes pradedi suprasti, kas antrą dieną turi turėti po renginį, plus turi stabilų darbą, reikia ir viešinti. Ir tai, nes finansiškai tai nėra projektinė veikla labai apsimokinė, bent pats esi menininkas, kuris įgyvendina tą darbą, tai jis ten gauna tikrai tokį honorarą, kaip taip kartais per metus tik neuždirbė, jeigu ten tam tikro kalibro.
1: O dažniausiai projektuose būna tokios nuostatos, kad na, esi tik tai pareiškėjas, bet pats vykdyti negali, turi kažkas iš šono vykdyti, vėlgi tada atsiranda tokie biurokratiniai niuansai. Okei, dabar pakalbėkime apie, aš jau supratau, kad Tomas nelinksta kalbėti apie ateities planus, nes jie tokie...
0: Kas dabar užmesta, tai labai gražus yra. Su Justu Ivanausku pateikė paraišką Utenos valdybei, kad tokia yra prie Utenos turgaus garažai ir tokia krepšinio aikštelė ir prie jos yra tokia garažų siena ilga.
1: Taip, aš matau tą vietą, aš įsivaizduoju, apie ką kalbi. Dabar tarp kitko tenai tvarkoma ta krepšinio aikštelė.
0: Tai va ten tokia vizija pasimatė, kad ten gali atsitikti jau suderinta su keletą meninkų, jeigu laimėtumėm paraišką, kad nors minimaliai galima būti įsiskaityti ir kad jie galėtų keletą dienų reziduoti Utenoje ir kiekvieną sukurti tam tikrą tokia taptų vientisą sieną įtraukinti Rutenos jaunimą ir kitus, ir tenai ta krepšinio aikštelė, ta siena turėtų atrodyti tokia kaip iš amerikietiškų filmų, kaip būna ten krepšinio aikštelė, labai gražus, nes kiti mėgai.
1: Gatvės meno stilistika tokia, orientuota į jaunimą.
0: Ir į tokią, ir į jaunimą, ir į kokybę pačią, kad, nes yra jau ta bendruomenė mūsų draugų, pažįstamų, kurie tie gatvės.
1: Tai būtų į grafiti menas.
0: Tai įvairus būtų, kiekvienas turėtų greičiausiai savo kažkokią viziją ir vieną vientisumą. Tai čia dar jau, kai jau prasideda darbinės reikalas, tada ten konkretizuojama. Tai va ten gali gražus dalykas šiais metais atsitikti. Greičiausiai laivelių šventė šiais metais, jeigu nepritruks supo, tai gali būti labai graži šventė.
1: Jeigu nebus sausros, neįdžius upė, tada viskas tvarkoj bus.
0: Nebaisu, žinokit, va, ir tu tolinai pakliuvai į tą antrą šventę, kai ten vėjas prieš pačių taip, ten nunešė visas buvo. Dekoracijas, viską palapinės išvartė ir tada tenka susitelkti truputį pakeisti greitai planą ir vis tiek prisitaikyti. Ir laivai plaukė paleidus į kitą priešingą prieš srovę plaukė, nes vėjas buvo stipresnis ir tai tada visus teko virsinu su kolega rankom nustumti iki finišo. Nu vis tiek kažkaip tai įsisprendžia tos problemos. Tai.
1: Tomai, kaip pats jauti kasdienybę Arapolę ir su kitais kuriejais, koks tai yra santykis, ar tai yra bendrystė iš didžiosios raidės, ar tai yra tiesiog kolegos, kur, na, kiekvienas lendate į savo klasę, kuriate ir viens kitams stengiatės netrukdyti.
0: Bendrystė atsitinka bendruose renginiuose labiau, taip šiltus ryšius palaikom su visais, būna, sakau, kuriais daugiau tampa bičiuliai, kurie jau, sakyčiau, šiaip graži tokia dinamika vystosi, tiesiog auganti bendruomenė ir ta bičiulystė, manau, kad auganti tarpusavio, nes vieni kitiem padeda įvairiais klausimais, vis tiek atsitinka toks bendradarbiaujimas ir kai arti visi yra, kažkaip greičiau gimsta tam tikrų idėjų realizavimas ir nes ir va prie radio laido, žinau, irgi prisidėjo Giedrius Širka, kuris turi savo studiją, jam labai greitai, nu, kaip greitai reikėjo pastangų nemažai, bet va viskas labai gražiai, jis
1: garso
0: takelį padaro, kažkas tai kitą padaro, kažkas iš mano žodžių.
1: Linkėjimai Giedriui, ačiū tau labai už garso takelį. Kalbant, tai visą laiką mes su rapoliečiais, kai bendravome čia laidoje, kalbame apie muziką. Žinau, kad pats esi taip pat arti muzikos, bet iš kitos pozicijos, kada dalyvauji tikrai ne viename ir aktyviai gan įvairiausiose perkusiniuose performansuose, kai mušė afrikietiškus būgnus, bet pats su muzika, na, nesi tas žmogus melomanas, kuris klausosi muzikos ištisai arba turi savo mėgstamus grupės, nešioja marškinėlius kaip fanas. Koks tavo santykis yra su muzika?
0: Mano su muzika toks keistas, net kai truputį gal gėdijos prie tam tikrų žmonių, kad nes dalis mano tenai draugų ir kas labai yra melomanai ir turi savo kažkokią tai nišą.
1: Kolekcijas.
0: Taip, kažkada ten buvo, žinu, prieš 20 metų ten regi klausydavo vien, ten techno, ten eidavo hardkoras.
1: Aš dar tave atsimenu su dredais, taip.
0: Kur tuo metu sakydavau, tik šita muzika, šita. Dabar aš nesu tiek į muziką įlindęs, man patinka šiaip girdėti garsus, klausyti ir patinka aš vis dėlto apie toks perkusininkas. Net ir dabar va galiu stalą mušti ir man aš save susistimuliuoju muzikinę. Žinoma, kai gražiai kažkas groja ir gyven koncertė išgirsti, tai yra dieviškai gražu kartais užkabina, bet nesu.
1: Pats perkusija įtraukia, na, ne tik tai vyresnius, bet ir vėlgi jaunimą ir suteikia jiems pažinimo džiaugsmo su Afrikai kietiškais būgneliais. Kuo ypatingi jie tau?
0: Nes būgnelis ypatingas, nežinau, jis kažkur tai
1: ritmika.
0: Ritmika, kuri yra visur ir čia tas pats kaip ugnis kažkur tai mūsų genetikoje įaugus, yra tas dūmo kvapas ir manau, tas ritmas irgi lydėjo, man atrodo, gentis tūkstančius metų, kol iki šio laikinių civilizacijų įsivystė ir nebūtinai, ir visur tas ritmas ir jis matyt taip labai įtraukia ir kartais tikrai pasineriu ir atrodo, kitis galvoja, kad aš mokau nebijoti, aš nieko ten nemoku, tiesiog improvizuoju, net jeigu jau reikia kažką pamokyti, tai man sudėtinga, nes net nėra sistemos pas mane. Ir tiesiog...
1: Tu specialiai to nesimokiai, tu nebandėjai kažkokio eit pamokų repetuoti ir dar kažkaip tai pažinti tą instrumentą, tiesiog tau iš vidaus visą tai.
0: Intuityviai, bet žinoma, kai 25 metus taip makaluojasi, ypač daug anksčiau po festivalius keliaudavom ir ten prie laužų sueina 20-30 žmonių su būgnais ir tiesiog pradedi kalbėtis su būgnais ir iš skirtingų šalių žmonės.
1: Ir improvizuoji ir gal bendrystę padarote su būgnais.
0: Na, ir tas kažkaip tai va taip savaime pradedi girdėti kitą, pradedi girdėti ir taip savaime paskui po kurio laiko žiūri, kad nu, labai puikiai kažkaip tai gaunas, ypač kai kažkas kai kitas pasako, pats tai niekada nesijauti, negalvoja apie tai, tiesiog groja, taip kaip gali. O, tai va taip tie mano būgnai natūraliai gyvenimą tie.
1: Mūsų pokalbis po truputėlį artėja į pabaigą ir na, vis tik tai jau pats metas pakalbėti apie tai, apie ką tu labai svajoji ir aš noriu tavęs paklausti, tai na, kada tos kūrybinės atostogos ir kaip tu jas įsivaizduoji, tas kūrybinės atostogos, ar iš vis atitrūkti negyvenamą salą, smėlį, saulę, vanduo, galbūt atvirkščiai, kur nors šaltis, sniegas, slidės vienatvė ir absoliučiai da, kažkoks tai išvalymas ir išvarymas velnio iš savęs.
0: Ja, čia, aš tai jau viskas, jau užsileidęs, tai dabar jau kraštutinumai, atrodo tikrai viską mesti, išvažiuoti ten metam į salą, bet kur persikrauti.
1: Ne, papasakok savo idylę, kas tave atrodo, ta vis tiek dėlioji planus, kažkokios tai mintys rezgasi, ką tu norėtum nuveikti, kaip tu norėtum pailsėti ir ar nebijai tų kūrybinių atostogų, kada gali prarasti tą kūrybiškumo potencialą?
0: Tai aš jau dabar jau jį praradinėjau, aš jaučiu, kad jau...
1: Dėl perdegimo.
0: Taip, ir dėl perdegimo, ir toks matau, kad aš jau nebeduodu kokybės, kai mano liktai tą kartelį, jau leidžiasi žemę. Nu, man toks jausmas, neaišku, kaip ten išorėje.
1: Bet gyvenimas banguotas, jisai ne visą laiką skris raketą į zenitą.
0: Ir kad reikia kažkokiu tai permainų gyvenime, ir aš esu ganėtinai įsipareigojęs darbuose, nes aš turiu socialinius projektus savo darbovietėje, turiu su pokštu koordinuotai teikimų paslaugų dar iki 28 ir stovyklos su sudėtingais vaikais ir kitokių įsipareigomų gera būti projektas su švietimo centru kaip partnerystė. Ir yra reikalų ir kad atrodo ir Latlito projekte atsakingas esu už tam tikrus renginius ir atrodo nėra kada, tai pažiūri kiekvieną savaitę du kartus jau ten fiksuota turiu būti.
1: O žmonės kažko tai viltingai žiūri tave ir galvoja, o ką tu naujo padarysi, ką tu dar duosi. Ir tokie,
0: nes jau norisi visada kažką.
1: Taip, atrodo.
0: Geriau nori visada pranokti, čia pas mano irgi nieko gero nėra. Ir tas vertimas norėjimas tobulai padaryti, jis įsekina ir iš tikrųjų rezultatai dar blogesni, negu taip darant iš širdies, negalvojant apie tą tobulumą.
1: Esi perfekcionistas?
0: Manau, kad nemanau, bet esu perfekcionistas. Tas blogasis, tas perfekcionistas, kuris daugiau ir kitiem problemų sukelia, turėdamas, nu, tai čia taip reikia, taip, bet, nu, ne.
1: Dar.
0: Gerai, kurie pažįsta, tai gerai, kas mažiau pažįsta, tai švaru iš kantrybės, su kokio plakato darimu, tai jeigu ten man ten raidė ne ten, pasisukus ten ir, sako, pats daryk, nu, tai ir pats daug darau ten, bet.
1: Tai gerai, tai kaip tavo atostogus, idylė kokia?
0: Mano atostogų idylė. Aš buvau...
1: Tomai, arčiau į mikrofoną truputėlį?
0: Aš buvau prisikalbėjęs jau čionai prieš naujus metus, jau vis du žmonės jau tikėjo, kad čia viskas, bet vėl nesigavo. Mano buvo idylė, kad iškeliauti mažų mažiausią piligriminę kelionę 40 dienų ar kažkokiais piligriminiais keliais ar Camino de Santiago, bet ten jau irgi labai popsas, bet daug visokių pasiūlymų yra, kur galima būtų keliauti ir tiesiog aš tikiu įėjimo gali, tikiu tuo vienatvės pajautimu ir susivokimu. Bet o dabar man irgi labai nuskylo iš pokš komandos narė Lina iškeliauju į Prancūziją. Jie dabar žemom dirba Prancūzijoje, kalnuose Alpėse, tai va, turėsiu galimybę be savaitę pabūti Alpėse Prancūzijos, dar niekada nebuvęs.
1: Ar neparašysi laiško į Rapulą, į pokštį, į švietimo centrą, klausykit, čia daug sniego, čia labai smagu, gerai ir kažkaip ryšys truki ne, aš pasilieku dar savaitę ir dar savaitę.
0: Aš gal neišgirs mano direktorių taip linkėjimą, jeigu girdite, tai aš tik tai biletą prieš dvi dienas nusipirkau
1: į vieną pusę.
0: nusipirkau į Lietuvą. Aš turėjau jau 2 mėnesius bilietą tik į vieną pusę ir aš dėliojusi mintis, kad čia galbūt man jau proga ištrūkti, jeigu dar ir iškeliaučiau, gal grįžčiau iki laivelio net šventės. Ir, bet matau, kad šį kartą man vėl šitas neišdegė variantas.
1: Na, Tomai, pasitikėk tiekme ir na, viskas gyvenime susidėlios.
0: Taip, tai va truputį tas savaitės gal polisės, gal toks atitrūkimas gal padės irgi tam tikrus dalykus paprasčiau žiūrėti tuos pačius dalykus.
1: Okei, tai gal su ta tokia įkvėpiančia atostogų tokia iliuzija ir noru pailsėti, mes šiandieną pokalbį su Tomu baigiame. Dėkuoju tau, kad apsilankyvas mūsų laidoje Rapolas nori. Tikrai, kūrybinio atostogų, kūrybinio potencialo belieka tau palinkėti, kad džiugintų Mutiną savo idėjom, savo kūrybiškumu, kad tavo komanda taip pat būtų pilna potencialo ir spalvingų įvairiausių projektų ir kad Utena tik tai turėtų tos vaisius gėrio raškyti nuo jūsų sukurtų rankų ir darbo.
0: Gerai, ačiū, Linai.
1: Ačiū.
0: Iki visiem.
1: Čia laida Rapolas nori. Mūsų kartojimo klausykitės šeštadienį ir pirmadienį po 16 valandos.
2: Rapolas nori.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantijuoti jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę, iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams, kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
7: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
8: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
9: Bet tai ir galvo nusklausyko.
8: Tai kaip viskas. Tai koks aukštas.
9: Brėvano muzikantas.
8: Pasiteisino vėl šitą klasę irgi, bet sukūrėjau girdį. Va ta irgi ir pasaulio keramika girdį viską. Į kiekvieną klasę užėjį ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokį viskas.
10: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
8: Taip. Ten vienaip čia kitaip, no. Skirtingi. Irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdį, andų, gerų.
10: Įvairių energijų.
8: Taip, žinoma, taip. Čia, Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visada per žiemą nebuvo šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas, jau reikia atsinaujinti.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip, ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąsatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąsatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąsatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitos atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstato dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savas autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas toks pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žandras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra nu, ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžiu, kadras, daug kadrų.
2: Mhm.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. Dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas berods susisiekė su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta.

0: grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikarkę. Tai va, tai dabar gal nusikai realiai, kad, nu šiaip bendrai visa mūsų grupė šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
0: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
2: Prieš grupę ir dar likščiau. Aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir, manau, yra didelė dalis skambesio iš ten.
3: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir, manau, tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
0: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
0: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jau koncertas.
2: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
0: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
2: Ir bananas.
0: Ir bananas, jo.
3: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
2: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
0: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
3: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
3: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
2: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
0: Ko tu bijai, gal?
1: Tai ko tu bijai tada.
3: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt su kažkokia ta meninė idėja kažkokia pavadinkim. Kad ten klausytis, pas kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, vienintis ryškėja ir pas kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai, jau ant savo kojų, statytis šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai čia dabar, nu, kaip čia svedam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį vašį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip čia naujų leidimų, galbūt kris spumos bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim, nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, gro turbūt linksma.
2: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mum tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo. Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to nes aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajį tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išanalizuoti tada.
1: Na tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas klausys šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nuo to muzikos kūrimo. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nes esmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryta, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, ką ir to šarmo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos Kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

gyvenimą paradoksalus reiškinys.

0: Lenda e Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Aistė, tavo žvilgsnis.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavę

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labai.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Боже, man atskleis, tegul vėjas nešai mūsų jaunys, tai leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.